Det mekles på overtid mellom el- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjorde VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju I går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måthold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim tiltalt ham for. Økokrim lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrke truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våre

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrke truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte I mars at han bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, vart det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lenger skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøtet i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Radio Bø sender nå direkte fra kommunestyremøtet i Bø. Dette møtet kan du høre på våre FM-frekvenser i Bø. Vil du høre det på DAB, så må du switche over til våre nabokanal som heter Radio Bø Ekstra. Altså, hvis du skal høre kommunestyremøtet på din DAB-radio, så må du gå over til DAB-kanalen Radio Bø Ekstra på din DAB-radio. Du kan også høre møtet på vår nettradio. Da går du inn på radiobo.no. Og vi gjentar altså at skal du høre kommunestyremøtet på DAB, så må du gå over til vår nabokanal Radio Bø Ekstra.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og ny

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Du lytter nå til Radio B.
5: It's been way too long for me to find it this hard. Sitting alone, my fingers picking the soul for a part.

Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter i dag utenriksministermøtet i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
1: Bingo studio.
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmann og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelritt i styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: The one and only fra Chesney Hawks. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det blir torsdag 21. mai. Og vi sier velkommen i tåkehavet, i hvert fall for en del av våre lyttere. Ja, tåka den henger godt nedover ørene på oss, i hvert fall i Lofoten-Vesterålens region. Ted Ivar Paulsen heter jeg, som faktisk har shortsen på i dag, for jeg lever i håp om at sola skal komme fram etter hvert, og at det skal bli gode temperaturer der ute, og da blir det også gode temperaturer i studio, så her har vi shortsen på. Frøydis Juliussen, nei, hun har ikke tatt på seg shortsen, men kortarmer, ja, det har hun på seg i hvert fall. Så hos Frøydis, hun sitter og tar telefoner ute i studio 2, og så har vi jo Emily Horn med oss ute i redaksjonen. Ja, det er vi tre som skal styre denne sendingen frem til klokka 13.00. Og om noen få minutter så skal vi til han Børre Valberg, som ble overfalt av en ungdomsgjeng i Sortland sentrum natt til 17. mai. Han Børre hevder at han har fått omtrent 10 spark i hodet, og på nasjonaldagen så satt han med et øre som var revet to plasser, ondt i nakken, og det han tror er flere brist i ribbeina. Vi skal høre hvordan det går med han Børre Valberg i dag. Interessen for Albania har økt markant over flere år, og utviklingen fortsetter også i årets sommersalg, det sier reisearrangøren Apollo. Og så må vi jo ta litt tak i tåkehavet, han har sagt. Vi skal høre hvordan situasjonen er ved Stokmarknes lufthavn Skagen. Ja, han Morten Engen Jakobsen, han er lufthavnsjef på flyplassen på Skagen, og han skal være med oss og fortelle litt om ståa der. Vi skal også ha med oss Widerøe og høre hvordan de hjelper passasjerer som ikke kommer seg av gårde med flyene som planlagt i dag. Politiet i Nordland, de opplyste Radio Bø at i går onsdag ettermiddag så avholdt de laserkontroll på Vikeide Sortland. Resultatet ble 3 forenklet forelegg, hvor høyeste hastighet var målt til 101 km i timen, og det var i en 80-sone. Politiet hadde også onsdag ettermiddag laserkontroll på Sigefjordveien i Sortland. Resultatet der ble 14 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 61 km i timen i 50-sone. Etter et tips fra publikum har politiet stanset en drogeflygning innenfor flyforbudssonen i Svolvær i Vågan. Dronen er beslaglagt, og en mann i 50-årene blir anmeldt. Mannen var tilreisende, sier politiet, og kan forvente seg et forelegg.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så blir det skiftende bris, i ettermiddag økende til sørvestlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten lengst sør. Lettskyet fint vær i sør, lokal tåke særlig først på dagen på kysten i nord. Det blir skyet og mulighet for spredt regn nord for Bodø først på dagen. Utover ettermiddagen lettere skydekke og perioder med sol. Fra i ettermiddag tilskying og spredt regnbyger lengst sør. Troms får i dag skiftende bris, først på dagen spredt regn, ellers stort sett skyet oppholdsvær. I morgentimene kan hende tåke på kysten, særlig i sør. Utover dagen lettere skydekke og perioder med sol. Det er mulighet for enkelte regnbyger i indre strøk i sør. Og så er det plutselig fredag i morgen, og da skal Nordland få sørvestlig frisk bris på kysten. Det blir liten kuling utsatt plasser. Minkene utover dagen. Skyer og lokalt tåke i sør. Brer seg langs kysten nordover. Fra om formiddagen midlertidig oppklaring lengst sør. Fra om ettermiddagen tilskyen og regn i sør, som brer seg nordover. Troms på fredag, sørvestlig frisk bris på kysten. Fra om ettermiddagen perioder med sørvestlig liten kuling. Utsatte plasser på kysten, som minker om kvelden. Blir lettskyet fint vær, tilskyende og spredte regn fra sør om kvelden. Og skal det altså bli en bedring forhåpentligvis med tåka, og kanskje vi får se noe til sola da i deler av Nordland i hvert fall. utover dagen. Vi får se, vi følger litt med der. Vi skal gå til temperaturen, hente inn klokka 11 i dag. Ja, med tanke på tåka, så er det ikke så aller verst da. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen opp i 15 grader. Evenes lufthavn 16, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær i Lødingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle der også 14 grader. Skal vi til Leknes lufthavn med 15 grader og Myre i Øksnes 12 grader. Og så er det da innhavet på Hamarøy som ja, har den høyeste temperaturen klokka 11 i dag oppe i 18 grader på innhavet.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det er det, med han Bjarne Brøndbo i spissen, vinsjene på kaja. Vi har lagt ut en konkurranse til dere lyttere. Det er bokstavsuppe med 13 bokstaver i dag. Hintet, det er aktivitet for naturelskere. Altså litt hjelp på veien til løsningsordet i dag. Hintet er aktivitet for naturelskere. Så ja, tygg litt på den der.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjord veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet pågår mandag til onsdag mellom 7 og 19, mens det på torsdag er arbeid fra 7 til 15. Veien åpner igjen i dag klokka 19. Arbeidet er planlagt å vare frem til den 9. juli. Fylkesvei 7588 mellom Gongskare og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt i daglig mellom klokka 7 og 19 frem til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt mellom 11 og 11.45 og 14.45. Mellom 11 og 11.45 og fra 14.45 til 15.30 skal det være. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Og det var altså fylkesvei 7588 mellom Gongskare og Sponga på Værøy. Så skal vi til fylkesvei 7594 ved Nordholmen i Flakstad. Veien er stengt i korte perioder på opp til 20 minutter av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom 7 og 21, og dagens arbeid avsluttes klokka 21. Nødetatene under utrykning må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet er planlagt å vare frem til den 31. mai. Det pågår veiarbeid på Riksvei 85 over Sortlandsbrua i Sortland kommune. Fra klokka 19 i kveld så blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet pågår hver natt mellom 19 og 06.00 frem til 27. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Og fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Olstad i Steigen er stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom klokka 8.30 og 11.30 torsdag og fredag denne uka. Det var litt om situasjonen der ute i trafikken. Det er en del veiarbeid som dere hører. Og har du noe å fortelle oss fra trafikken i Ofoten, eller Ofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så ring oss på 76 11 40 50, eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Ja, litt sjup-sjup-sång fra Skjer på formiddagen i Radio Bø. Der det nå skal handle om en kar som hadde et, ja, hva skal vi si, ekkel opplevelse i Sortland sentrum natt til 17. mai. Emily, du er kommet i studio og har mer om den saken.
1: Jeg trodde ikke det skulle bli liv i meg, det sier Børre Valberg, som forteller at han ble sparket i hodet av flere ungdommer i Sortland sentrum natt til 17. mai. Med oss nå har vi Børre Valberg, god formiddag.
2: God formiddag.
1: Kan ikke du ta oss litt tilbake til den natta og hva som skjedde, Børre?
2: Nei, vi var jo en gjeng på byen som skulle... Ja, vi var først på Scandic, og så skulle vi forflytte oss bort til bowlingen. Så sa jeg, jeg går. Og så registrerer man jo omgivelsene, så registrerte jo flere av de her som samlet seg på da jeg sto i kebabkø på torget. Og så prøvde de jo å provosere fra noe bråk, og jeg var ikke interessert. Så politiet var jo inne der, så... Om de var feltkalket, det vet jeg ikke. Det blir bare spekulasjoner fra min sida, men da jeg gikk derifra, så kom jeg på oversiden av storsenteret, og da sa han ene meg opp etter veggen, og så smalt det.
1: Ja,
2: når de fikk meg i bakken, så husker jeg ikke mer, for da begynte de å sparke meg i hodet.
1: Så. Da ble det svart.
2: Så da jeg kom til meg selv, så sto hun åtte rådene over meg.
1: Altså, hva tenkte du? Ja, hva tenkte du når flere gikk løs på deg samtidig, Børre?
2: Nei, altså, jeg bare registrerte ansiktene. Skjønte det at det her kom til å gå galt.
1: Og så, du nevnte jo det med natteravnene. Hva hadde de å si om dette her?
2: Nei, altså, når jeg kom til meg selv, så jeg husker veldig lite av det derifra til sykehuset. Det var såpass omtåket at det...
1: Men du sier...
2: Blødde,
1: ja. Ja, og så sier du at når du skulle kjøpe deg mat, så var også politiet der. Tror du... Altså, var de for langt unna selve angrepet, eller hva tenker du om det?
2: Ja, det her var jo sikkert en 5-10 minutter før at det skjedde.
1: Ok.
2: Og politiet hadde jo noe å holde på med etter seg forstått, og de sprang jo tulling.
1: Ja. Men du har anmeldt dette her?
2: Ja da. Det gjorde jeg på stedet, og pekte ut de som... For de sto jo der enda når politiet kom.
1: Og så lot politiet dem gå.
2: Ja da, men det kom da jo en uttalelse fra politiet i går, at det er vanlig prosedyre.
1: Ja. Hva tenker du om politiets oppfølging av saken så langt, Børre?
2: Nei, altså, den uttalelsen som kom i går, da har de jo innhentet videomateriale.
1: Ja, for dette ble filmet de, også?
2: Ja, natteravnene hev opp telefonen når de måtte sprenge til. Så, så men, de har...
1: Men ble selve overfallet filmet?
2: Ja, det var jo to av dem som registrerte jo det at når de gikk på meg, at det var to som hev opp telefonen og begynte å filme.
1: Hva tenker du om det?
2: Ja, de som... Neida, det er jo sånn man hører om at de skal lage seg en skrytevideo.
1: Ja, og nå... Og nå, hva slags skade sitter du igjen med nå?
2: Jeg var på, i røntgen i går, så jeg har kjeve ut av ledd, og nakke og rygg skal følges opp nærmere.
1: Så det er ganske alvorlige skader?
2: Det
1: er
2: heldigvis bra med hodet, da. Ja, det er skadet feste på kjeven. Så det følges opp.
1: Ja, men det er veldig, veldig bra. Hvordan føler du deg å gå i Sortland sentrum nå på nattestid?
2: Nei, det vil jo ikke skje.

0: opplevelse.
1: Det er jo veldig synd at dette her skjedde med deg, men har det påvirket deg noe psykisk i dagene etterpå?
0: Ja, det har jo reaksjoner flere ganger for dag. Kroppen går i forsvarsmodus. Så det kjennes.
1: Det tror jeg på. Børre Valberg, vi ønsker deg masse, masse god bedring, og tusen takk for at du var med oss her i Radio Bø denne formiddagen.
0: Selv takk. Så ha en fin dag videre.

0: alltid med utgangspunkt i sikker og forsvarlig drift, noe som gjelder til enhver tid. Og da er det sånn at lav sikt som vi har i dag og har hatt hittil kan påvirke trafikkavviklingen.
1: Ja, det vår fly som har lettet og landet i det hele tatt hos dere i dag.
0: Nei, de oppsatte flyene vi har skulle ha hatt hittil i dag, de har vært kansellert på grunn av værforholdene.
1: Sikkerheten kommer først, og hva er kravene for at et fly skal kunne ta av eller lande hos dere?
0: Nei, altså flyoperatørene de har regelverk å forholde seg til og må ha tilstrekkelig med sikt for å kunne operere på en sikker måte. Og dersom det er værforhold som gjør at det ikke lar seg gjøre, så vil alltid sikkerheten trumfe regulariteten.
1: Er tåke noe som rammer flyplassen på Skagen ofte?
0: Nei, heldigvis er det ikke en problemstilling vi har veldig ofte, men vi er jo en lufthavn som ligger nært sjøen, og tåka er jo ikke et fremmed ord i vår region, sånn at det vil kunne forekomme til tider, men heldigvis ikke noe vi ser veldig ofte.
1: Hva du tror om flytrafikken videre utover dagen?
0: Nei, det er jo litt vanskelig å spå hvordan været vil utvikle seg. Det er litt avhengig av vind i forhold til om tåka vil lette. Da. Sånn at det er ikke noe vi egentlig kan svare på, men vi håper jo selvfølgelig at den vil lette så snart som mulig, sånn at vi får normal drift tilbake og at de reisene kan komme seg av gårde.
1: Men akkurat nå så ligger tåka like tjukk som i dag tidlig.
0: Ja da, tåka er fortsatt gjeldende på Stokmarknes og skaper fortsatt utfordringer for oss.
1: Ja, det sa lufthavnsjef ved Stokmarknes Lufthavn Skagen, Morten Engen Jacobsen. Og vi skal med oss videre litt senere i dagens sending for å høre hvordan de hjelper de reisende som ikke kommer seg av gårde.

0: her.
1: Ja, det heter låta fra artisten Even. Bli her fikk du i formiddagen på Radio Bø. Der vi nå skal innom Studio 2, og da er det Frøydis som har plassert seg bak mikrofonen der. Frøydis, du skal ta oss med til en hendelse på denne datoen 21. mai, helt tilbake til 1927.
2: Ja, den 21. mai i 1927 skrev den amerikanske piloten Charles Lindbergh seg inn i historiebøkene da han landet i Paris etter den første soloflyvningen over Atlanterhavet uten mellomlanding. Flyturen regnes som en av de største bragdene i luftfartens historie, og gjorde Lindbergh til en verdensberømt pioner nærmest over natta. Flyreisen startet fra Roosevelt Field i New York den 20. mai 1927. Lindbergh fløy alene i flyet sitt, som fikk navnet Spirit of St. Louis. Flyet var spesialbygd for den lange reisen og hadde ekstra store drivtanker for å klare turen over Atlanterhavet. Selv om flyet var moderne etter datidens standard, manglet det mye av teknologien piloter tar for gitt i dag. Det fantes hverken moderne navigasjonssystemer, radar eller autopilot. Målet var å fly fra New York til Paris, en strekning på omtrent 5800 kilometer. Mange piloter hadde forsøkt lignende flygninger tidligere, men flere hadde mistet livet under forsøkene. Derfor mente mange at turen var altfor farlig. Lindbergh var bare 25 år gammel da han tok sjansen. Flyvingen var svært krevende. Lindbergh satt alene i kokpiten i over 33 timer uten søvn. Han fløy gjennom tåke, kraftig vind, regn og mørke. På enkelte tidspunkt skal han ha vært så trøtt at han nesten sovnet mens han fløy. For å holde seg våken åpnet han vinduet for å slippe inn kald luft og forsøkte hele tiden å holde fokus på kursen mot Europa. Da Lindbergh nærmet seg Paris natt til 21. mai, hadde nyheten om flyvingen allerede spredt seg. 10.000 mennesker samlet seg på Le Bourget-flyplassen utenfor byen for å vente på han. Da flyet endelig landet trygt, brøt jubelen løs. Folkemengden stormet ut på rullebanen, og Lindbergh ble båret rundt som en helt. Flyvingen fikk en enorm betydning for luftfarten verden over. Mange begynte å tro på muligheten for internasjonale flyreiser, og interessen for flytrafikk økte kraftig i årene som fulgte. Hendelsen bidro også til utviklingen av sikrere og mer moderne fly. Charles Lindbergh ble en av verdens mest kjente personer på den tida. Han mottok flere priser og utmerkelser for bragden, og navnet hans ble kjent over hele verden, selv om han senere i livet også ble en kontroversiell person på grunn av politiske uttalelser og holdninger, er han fortsatt mest kjent for den historiske flyvningen over Atlanterhavet. I dag blir turen med Spirit of St. Louis fortsatt sett på som et symbol på mot, utholdenhet og pionerånd. Den viste at det som tidligere hadde virket umulig faktisk kunne gjennomføres, og åpnet døra for den moderne luftfarten vi kjenner i dag.

0: Nå blir jeg sjame, eller noe sånt. Det skal I hvert fall bety glem aldri Joe Cocker, kjære lyttere.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi skal ikke glemme at vi har konkurranse, og den skal vi vel fyre løs med nå, Frøydis.
2: Ja, nå tar vi den dagens.
0: 13 bokstaver?
2: Ja. Jeg tar den fonetisk, jeg må jo øve på det.
0: Det helt I orden.
2: Ja.
0: Kjør på.
2: Ja. N for november, F for foxtrot, G for golf, D for delta, J for Juliet, N for november, R for Romeo, E for Echo, L for Lima, I for India, L for Lima, A for Alfa og V for Victor.
0: Mm-hmm. Og kan du herved bekrefte at de her ble presentert fonetisk uten noe sånn ja, post-it-lapp der du har skrevet noen notater eller
2: sånn,
0: litt sånn?
2: Jeg har ikke en liten post-it-lapp en gang, et stort ark.
0: Ja vel. Vi er der. Jeg tar og hiver meg I gang med noen guttenavn her, ja. I full fart. N. Nils, F. Fredrik, G. Gøran, D. David, J. Jan, N. Nils, R. Robert, E. Erik, L. Lars, I. Ivar, L. Lars, A. Arne og V. Vegard.
2: Oi. Det var bra, og at du kommer på med alle de der navnene I full fart.
0: Ja, det var uten, jeg hadde ikke forberedt, men jeg bare tok det på spark.
2: Ja, du flink.
0: Ja, det gikk bra. Og så, hva kommer nå?
2: Ja, når du har blandet ihop og fått noe brukbart ut av det, så kan du ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller du kan sende en sms til 41 45 40 50, Der skriver du løsningsordet og navnet ditt og hvor du bor. Vi har en dagspremie, og det et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, et handlenett, en bingo-blokk eller tre bingo-tusjer. Du også med på trekning av ukespremien, som gjør fredagen da. Og det, premien der en pakke med flakslodd. Så kan du delta frem til klokka 11:15. Så var det hintet da.
0: Mm.
2: Aktivitet for naturelskere.
0: Det handler om aktivitet for naturelskere.
2: Ja.
0: Ja. Er det noen type aktivitet som du liker?
2: Nei.
0: Nei. Ikke jeg heller. Av og til.
2: Ja.
0: Så.
2: Vi kan snakke om etterpå hva jeg synes artig.
0: Aktivitet for naturelskere, Frøydis ikke så ofte med på det. Jeg, av og til så får jeg det for meg, men det ikke noe jeg gjør hver dag, det skal jeg ikke påstå. Nei, men da må du jo ringe deg og sende sms.
2: Ja, jeg klar.
0: Du tar ikke imot telefax, nei.
2: Nei, det vet jeg. Forresten til Riva, har dere det her, så kan vi jo ha montert det.
0: Jeg tror vi har lagt den ned.
2: Ja.
0: Da Frøydis I gang på telefon og sms. Vi holder oss til det I dag. Ja.

0: Molly Sandén, slutet av sommeren sang hun her hos oss, og nå skal det handle litt om å ut og reise i løpet av sommeren. Kanskje har du planlagt en sydentur. Hvis du ikke har bestilt, så kanskje har du lyst til å lukke litt på landet Albania, som jeg har forstått er blitt veldig populær de siste årene. Da skal vi koble inn hun Beatrice Rivera, som er kommunikasjonssjef hos reiseoperatøren Apollo. God formiddag til deg, Beatrice.
1: Hei, god morgen.
0: Ja, du, Albania seiler opp som en populært reisemål. Det må du fortelle oss litt om.
1: Ja, det er veldig gøy. Apollo var jo først ut i hele Norden, faktisk, til å sette opp reiser til Albania. Og i begynnelsen så var det mange reaksjoner vi fikk, var liksom Albania. Hvorfor skal vi dit? Altså, hvorfor drar man dit? Men så skjedde det noe, og det ble veldig populært på veldig kort tid, og de siste 2-3 årene så har det, jeg vet ikke om jeg kan bruke ordet eksplodert, men det har økt markant i etterspørsel, så det er veldig, veldig gøy å se at et nytt reisemål nå kan utfordre tronen litt på sommeren.
0: Ja, hva var det som fikk Apollo til å satse på Albania?
1: Vi er jo veldig glad i å prøve ut noen nye ting. Vi var jo også førstemann som testet ut Kroatia. Så det er jo et eller annet med at vi er jo veldig glad i genuine reisemål, og reisemål som ikke er overturistifiserte og som byr på noe litt annet og litt spesielt. Og Albania var jo et veldig lukket land i mange, mange år, og så åpnet de endelig grensene. Og så ligger det jo tett i tett med Grekland, eller Hellas, nå snakker jeg så mye svensk. Men så det var også veldig spennende, for da så vi jo muligheten til å kombinere Albania med Hellas. Så da ble det på en måte en naturlig utvidelse for oss da, å teste ut dette. Veldig gøy.
0: Mm. Ja, vi reiser kanskje til en gresk øy vi har vært mange, mange ganger før. Vi er vant med det trygge og gode. Kreta for eksempel er jo populært. Eller blir det Mallorca etter andre. Men hvis man jo skulle ha lyst til å prøve Albania, hva er det Albania kan gi oss som kanskje ikke Hellas og Spania kan gi oss?
1: Altså, Albania har jo først og fremst en helt unik gjestfrihet. De er jo veldig, veldig opptatt av at mennesker skal nå oppdage dette landet. Så de setter gjestfriheten sin veldig høyt, og det merker du. Det er en veldig spesiell nysgjerrighet der. De vil prate med gjestene sine, de bryr seg, de vil sørge for at du har det bra. De ber åpent om tilbakemeldinger så de kan forbedre seg. Og det er jo veldig charmerende, fordi du ser at liksom, viljen virkelig er der. Da. Og så er det jo klart at Albania preges jo mye av nabolandene sine, så du har på matveien for eksempel, så har du veldig tydelig inspirasjon fra Italia, fra Kroatia, fra Hellas. Så det er en liten sånn mix, de har på en måte tatt litt det beste av alle favorittlandene våre, og servert det på et sølvfat. Og så finnes det jo selvfølgelig på grunn av Albanias rike og spennende historie, veldig mange spennende severdigheter og attraksjoner å oppleve. Så du får liksom den fine kombinasjonen av sandstrender, badebukter, fine båtturer, spennende utflukter og god mat. Og så er det jo noe litt annerledes, litt nytt.
0: Ja, og hvis man da reiser til Albania, hvor er det man lander, og hvor er det som oftest man da havner til slutt når man har reist med bussen en stund?
1: Fra Bodø nå så setter vi opp noe som vi internt kaller for en typ moderne pakkereise, og det er fordi at vi kombinerer denne reisen med Apollo sine hotell og rutefly. Så på veien ned dit så er det jo en mellomlanding, men vi har satt som en regel om at den mellomlandingen skal aldri være mer enn maks 2 timer. Så det er jo en kort mellomlanding på vei ned. Men da kommer man til Tirana, som er hovedstaden i Albania, og så kjøres man til Durres, og det tar cirka en halvtime, 40 minutter. Det er ikke lang vei. Så det er den reisen. Samtidig så har vi jo Saranda, en annen kystby lenger sør i Albania, og dit kommer du når du flyr med charter til Ioannina i Hellas. Da kjører man over grensa til Albania, som også er en opplevelse i seg selv. Og foreløpig så har vi jo bare charter til Kreta fra Bodø, og så har vi denne spennende pakkereisen med rutefly til Durres Riviera i Albania. Men vi ser jo på litt muligheter da, til å kanskje sette opp en ny charterrute til neste år fra Bodø. Så det hadde jo vært veldig gøy om vi fikk til.
0: Ja, og så har vi jo da Evenes lufthavn, som også ligger nærmest oss i Lofoten, Ofoten, ja. Vesterålen, og der er det også mulighet å, fra Evenes å komme seg til Albania.
1: Det er det. Samme type som fra Bodø. Så det er jo veldig gøy at vi nå liksom gjør Albania mye enklere tilgjengelig da, fra Nord-Norge. Vi er jo veldig, veldig glad i disse regionale flyplassene våre, og spesielt i nord. Så for oss er dette kjempegøy. Vi gleder oss veldig og håper det blir tatt godt imot.
0: Ja, og du nevnte vel litt om at Albania er ikke overfylt med turister.
1: Nei, det er ikke det. Det har jo vært lukket ganske lenge, og Saranda, altså kystbyen i Sørda, den har nok blitt litt mer turistifisert de siste årene. Det har jo skjedd mye med infrastrukturen der, at det har kommet veldig mange hotell og sånn, men Duris Riviera føles jo fortsatt veldig autentisk, og der har du relativt kort vei både inn til Tirana, hovedstaden, hvis du vil liksom oppleve skikkelig by, og så er også Duris by en bykjerne, så der får du liksom den veldig fine kombinasjonen av strand og by, da, hvis du har lyst til det, og kort vei til utflukter og aktiviteter.
0: Mm. Og er det temperaturen sånn, er det fra nå mai og ut september-oktober man kan reise dit så det er greie temperaturer?
1: Ja, veldig. Jeg har vært der flere ganger i både mai og en gang i september, og det er ordentlig sommerfint vær, akkurat sånn som det er i Hellas og på Kret, spesielt Kreta nå. Veldig mye like temperaturer, godt over 20 grader og herlig, uten at du koker opp.
0: Ok, ja. Nei, men kanskje Albania skulle være et alternativ hvis man har lyst til å prøve noe nytt, Beatrice?
1: Ja, og spesielt hvis man vil ha veldig mye ferie for pengene. Det er jo et veldig rimelig land.
0: Ja,
1: det er det. Så du får mye opplevelser for feriebudsjettet.
0: Ja, det er også et viktig moment. Du, ja. Tusen takk for at du var med oss og fortalte oss litt om Albania, Beatrice.
1: Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
0: Beatrice Rivera var det. Hun er kommunikasjonssjef hos Apollo. Du hører på Radio Bøs formiddagssending, og her skal vi gi deg litt nyheter.

Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var om Billy Ocean med When the Going Gets Tough. Velkommen tilbake til oss I formiddagsstudio, Ted, Emily og Frøydis. I din radio frem til klokka 13.00, og tåka henger fremdeles mange plasser I Ofoten, Lofoten, Vesterålens region. Har ført til utfordringer I flytrafikken ved Leknes Lufthavn I Lofoten og Stokmarknes Lufthavn Skagen. Og det flyet som skulle lande I 11-tida I dag fra Bodø, det ble omdirigert til Svolvær. Og det betyr at Widerøes rute 847 Skagen-Bodø ble dermed tatt av avgangslista. Neste fly som skal lande beregnet 13.20. Akkurat I denne stunden kan vi fortelle det. Så vi får se hvordan det blir, men det utfordringer der ute med tåka. Vi skal ha med oss videre om noen få minutter for å høre litt hvordan de tar vare og ja, hjelper passasjerene med den situasjonen med at flyene sliter med å lette å lande spesielt over Stokmarknes Lufthavn I dag på grunn av tåka.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og det blir I dag skiftende bris, I ettermiddag økende til sørvestlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten lengst sør. Lettskyet fint vær I sør, lokal tåke, særlig første på dagen på kysten I nord. Skyet og mulighet for spredt regn nord for Bodø først på dagen, men så det jo da at utover ettermiddagen så skal det bli lettere skydekke og perioder med sol, fra I ettermiddag tilskyning og spredt regn lengst sør. Så det jo I ettermiddag da at det skal nå bli mest sol da, og lettere skydekke, hvis nå ikke tåka ødelegger hele sulamitten. Så var det Troms I dag, der blir det skiftende bris, først på dagen spredt regn, ellers stort sett skyet oppholdsvær. I morgentimene kan hende tåke på kysten, særlig I sør. Utover dagen lettere skydekke og perioder med sol, mulighet for enkelte regnbyger I indre strøk I sør. Så var det temperaturen vi hentet inn klokka 11 I dag. Andenes med 10 grader, Bø I Vesterålen 15, Evenes Lufthavn 16, Narvik 16, Stokmarknes Lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær Lødingen 14 grader, Svolvær Lufthavn Helle der også 14 grader. Vi har Leknes Lufthavn med 15 grader, Myrøy Øksnes med 12 grader. Og klokka 11 I dag så hadde Innhavet på Hamarøy 18 grader.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, det var Zoom med Vent ikke legg på, mens dere har hørt Zoom med han Ketil Stokkan i spissen, så har jeg sett litt på Yr, og ja, tenkt litt på været utover i helga. Det er jo pinsehelga, folkens, og det ser ikke så veldig lovende ut til byen del regn der ute. Det er vel noe rie som vi skal gjennom, men forhåpentligvis denne tåka vi har nå skal lette litt, sånn at vi får sett litt til sola tidlig på ettermiddagen. Jeg var ute og kikket litt i ytterdøra her mens vi hørte på musikken, og jeg synes det ser litt lettere ut enn det var i morges, så kanskje at det blir litt bedring og at ja, får litt gode temperaturer når tåka slipper taket. Vi må bare, vi krysser fingrene i hvert fall her i formiddagsstudio at det skal skje. Men vi går altså inn i pinsehelga snart, og andre pinsedag, det er jo på mandag den 25. mai. Mandag, røddag, siste røddag, sånn ekstra røddag på lenge. Det blir ikke formiddagssending på mandag, men det blir bingo på andre pinsedag. Så merk deg det. Bingo på andre pinsedag. Men det er en del av våres utsalgssted som har stengt på mandag, så husk å sikre deg blokket, sånn at du har bingo-blokket. Du kan jo selvfølgelig kjøpe blokket på nett, som du kjøper ja, digitalt og spiller på nett, eller du kan skrive ut. For vi kjører radiobingo på denne kanalen til vanlig tid, også på mandag 25. mai, som er andre pinsedag. Bli med!
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjord veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet det pågår mandag til onsdag mellom 7 og 19, mens det på torsdager er arbeid fra klokka 7 til 15. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Arbeidet er planlagt å vare frem til den 9. juli. Fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 frem til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Der er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt 11-11.45 og fra 14.45 til 15.30. Og veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Ja, det pågår veiarbeid på fylkesvei 7594. Da er vi ved Nordholmen i Flakstad. Veien er stengt i korte perioder på opp til 20 minutter av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 21, og dagens arbeid avsluttes da 21.00. Nødetatene under utrykning må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet er planlagt å vare frem til 31. mai. Og det pågår veiarbeid på Riksvei 85 over Sortlandsbrua i Sortland kommune. Fra klokka 19.00 i kveld blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet pågår hver natt mellom klokka 19 og 06.00 frem til 27. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Og så tar vi med at på fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Ålstad i Steigen så er det stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom 8.30 og 11.30 torsdag og fredag denne uka. Ja, husk å tipse oss hvis du har noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
0: Jeg håper du har en fin torsdag. Vi synes i hvert fall det er veldig fint at vi kan være på besøk i din radio, her fra formiddagsstudio i Radio Bø. Der vi straks skal se litt nærmere på hvordan det står til i flytrafikken i forbindelse med tåka som ligger tjukk i Ofoten, Lofoten, Vesterålens region. Og så skal vi også få kontakt med en konkurransevinner etter hvert på våres bokstavsuppekonkurranse. Aktivitet for naturelskere var jo hint i dag. Vi skal nå komme frem til noe fornuftig om ikke så alt for lenge.

0: Ja, det var en Roy Orbison, I Drove All Night, her i innspilling sammen med Royal Philharmonic Orchestra. Da skal det handle om flytrafikken, spesielt med tanke på tåka og Stokmarknes Lufthavn Skagen, og også Leknes Lufthavn som har hatt utfordringer i forbindelse med tåka. Vi skal gå til ho Eline Hyggen Skari. Du er pressesjef i Widerøe. God formiddag til deg, Eline.
1: Jo, hei hei.
0: Ja, du, hvordan har morgenen og formiddagen vært for Widerøe når det gjelder Skagen, Lufthavn og Leknes i dag?
1: Ja, det er som du sa innledningsvis, så har vi jo hatt noen utfordringer på grunn av værforholdene dessverre. Så da har vi ikke kunnet følge den oppsatte ruteplanen som vi hadde.
0: Er det Stokmarknes Lufthavn og Leknes dette gjelder?
1: Ja, det gjaldt i dag tidlig, så var det vel der.
0: Ja. Hvordan er situasjonen nå?
1: Det har jeg ikke sett om den tåken har lettet eller ikke. Det var morgentrafikken som jeg vet vi hadde noen utfordringer ved. Så da må jeg nesten undersøke litt, men vi får se hvordan det utvikler seg utover dagen. Det hender jo at det letter litt.
0: Ja, men det er vel 3-4 fly som ikke har kunnet lette og lande ved Stokmarknes i dag. Og så er det vel kanskje å krysse fingrene at neste fly som er beregnet skal lande 13.20. Kanskje kan lande. Hva du tenker rundt det? Har du noe oversikt der?
1: Nei, det er jo en avveining som kapteinene gjør hele tiden, og værforholdene kan jo endre seg raskt, så vi får krysse fingrene for at det blir lettere, og at det kommer fram senere i dag. Men det kan vi jo ikke garantere. Som sagt, så er det en vurdering kapteinene gjør hele tiden.
0: Men du vet ikke om flytrafikken er i gang som normalt på Leknes?
1: Nei, det har jeg ikke undersøkt nå siden morgenflyene gikk.
0: Nei. Men som sagt, der er en del fly som ikke har så kunnet lette å lande ved Stokmarknes Lufthavn Skagen, og hva slags utfordringer har det gitt de som skulle reise med dere?
1: Ja, det er jo alltid beklagelig når vi ikke kan kjøre ruta vi kan, men sikkerhet er jo det viktigste i operasjonen hele tiden. Og så er det sånn at ved innstilte flyvninger, for eksempel på grunn av værforholdene, da, sånn som i dag, så forsøker vi å booke om passasjerene til det neste tilgjengelige flyet. Og dersom det ikke er mulig innen rimelig tid, så må vi tilby ombooking til en alternativ flyplass i nærheten. Og enkelte ganger, som i dag også, så fløy vi videre og ordnet bakketransport slik at passasjerene kommer seg fram til sin endelige destinasjon.
0: Ja, for det flyet som skulle gå fra Bodø og lande i dag i 11-tida, det ble omdirigert til Svolvær, ser jeg her.
1: Ja.
0: Så, og da må dere...
1: Da ble det ordnet. Ja, det ble ordnet bakketransport der og videre.
0: Ja. Dere prøver i hvert fall å strekke dere så langt dere kan og hjelpe passasjerene.
1: Ja, det er helt klart, og dette er jo noe vi har litt erfaring med. Så fort vi ikke kan lande et sted, så setter vi i gang på bakrommet her og prøver å finne den aller beste og mest effektive løsning for kundene.
0: Og hvis man da ikke kommer seg av gårde og må kanskje utsette reisen til en annen dag, er dere inne i bildet da, eller må man ordne selv?
1: Nei, og så dersom vi innstiller, så booker vi om til neste tilgjengelig. Og så får jo kunden da et valg om man ønsker å ta det eller ikke. Og hvis det er noe som ikke passer i det hele tatt, og flyvningen er kansellert, så får kundene pengene igjen.
0: Eline, vi krysser fingrene for at tåka letter i Lofoten og Vesterålen nå utover dagen, sånn at ting kan begynne å normalisere seg litt.
1: Ja, vi håper jo det veldig. Og så kan jeg si det er jo veldig viktig at kundene holder kontaktinformasjon oppdatert hele tiden i profilene sine, for sånn at vi raskt kan informere om endringer, reisetider og andre praktiske detaljer.
0: Så tusen takk for at du var med oss. Eline Hyggen Skari var det, og hun er pressesjef hos Widerøe.

0: You win, I lose. De tonene kom ifra Supertramp. Kvinna i 50-årene som er dømt for å ha hengt ut BUP-ansatte og slektninger på nett, ble løslatt i går. Det bekreftet forsvarer Magne Ørstavik til NRK. Avisa Nordland omtalte løslatelsen først. I dag så skulle ankesaken mot kvinna starte i Hålogaland lagmannsrett i Bodø, to dager før rettssaken trakk kvinna anken. Bakgrunnen for at hun trekker anken er at hun føler at hun blir urettmessig behandlet. Hun mener hennes sikkerhet ikke er godt nok ivaretatt av lagmannsretten, sa Ørstavik til NRK. Skal vi ta med at helseminister Jan Christian Vestre og forsvarsminister Tore O. Sandvik ber sykehusene rydde klar 7000 sengeplasser dersom det blir krig i Norge. Vi står nå i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Det preger hele landet og alle sektorer. Vi må forberede oss på både sannsynlige og usannsynlige scenarioer. Det er også at krig kan ramme Norge, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet til VG. Han og forsvarsminister Tore O. Sandvik inviterte i dag til pressetreff om beredskapsplanlegging i helse- og omsorgssektoren. Og helseminister Jan Christian Vestre og forsvarsminister Tore O. Sandvik ber altså sykehusene rydde klar 7000 sengeplasser dersom det blir krig i Norge.
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røyka laks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da er det på tide å få inn en konkurranse. Vinner på dagens bokstavsuppe. Ja, Frøydis, har det gått bra der ute hos deg?
3: Ja, det har det gått bra. I dag var det 33 stykker som vi ringte inn og sendt melding. Mm.
0: Du, husker du løsningsordet i går?
3: Nei.
0: Nei, nå var ikke du på jobb. Men vi hadde en litt...
3: Jo, det...

0: var, det husker jeg. Nå husker jeg det.
1: Ja, får høre.
0: Søkk for spelt,
1: ja.
0: Ja, og det var kjempeartig, men det var vel ikke så mange som klarte den.
1: Nei, de hadde vel kanskje trodd at Emily skulle komme med noe sånne Fredrikstad-ord, men hun holdt seg til noe som kanskje vi nordlendinger bruker å si.
0: Og begynte å lære seg litt.
1: I hvert fall de som er litt godt voksen.
0: Ja.
1: Vet ikke hva ungdommene, om de bruker det, men...
0: Nei.
1: Søkk for spelt var løsningsordet i går. I dag så hadde vi et hint som heter dette, en aktivitet for naturelskere. Det var det dere fikk, 13 bokstaver. Og da får jeg si til deg, Frøydis, som han brukte å si, han i påskelabyrinten, Viggo Valle, hvor skal vi reise hen?
0: Vi skal reise til Kristiansand. Det vil si at vi skal vel ikke akkurat dit for øyeblikket, men vedkommende er der nede til vanlig.
1: Ja, men kanskje ikke, kan kanskje komme til Bø nå, jeg vet ikke.
0: Nei, han var ikke, han er ikke i Bø.
1: Nei,
0: vi får høre.
1: Vi må finne ut, for vi vet at han bruker å være i Kristiansand, og vi vet at han bruker å være i Bø, men hvor er han nå?
0: Ja.
1: Hallo, har vi noen der?
2: Ja, hallo.
0: Hallo, det er Thomas.
1: Det er Thomas vi snakker med. Thomas Ottem, som til vanlig bor i Kristiansand, men bruker å være på ferie i Bø.
2: Ja, helt riktig.
1: Men nå setter vi i bil, høres det ut som.
2: Ja, vi er på vei til hytta.
0: Hvor er det du har hytte henne? Er det i skjærgården, eller?
2: Nei, vet du hva? Vi bor med sjøen i Kristiansand, ja. Og så har vi jo da fritidsbolig på Guvåg ved sjøen, så nå har vi hytte, nå er vi på vei til hytta som ligger midt i skogen.
0: Åja, jaha.
1: Ja, dere har mange hytte, skulle jeg si da, og veldig med det.
2: Ja, vi har nok.
1: Men den hytta der, hvor på kartet er vi da?
2: Hvis du kjører mot Kristiansand og du kommer til Lillesand, så kjører du inn i landet i stedet for å svinge mot sjøen til Lillesand.
1: Ja, ok.
2: Så det ligger 45 minutter fra Kristiansand, så det er veldig nærme heldigvis.
1: Ja.
2: Og så er det midt i skogen.
1: Midt i skogen, ja. Og Thomas, hva er best, hytta dere har på Guvåg eller hytta midt i skogen?
0: Nei.
1: I Kristiansand?
0: Nei, ikke spørsmålet. Det blir vanskelig.
2: Ja, nei, vet du hva, det er ikke så vanskelig. Altså, Guvåg, den vinner hver gang.
0: Oi, det var det han vel hør.
1: Ja, for på Guvåg så er du ikke mett i skogen.
2: Nei, da ligger vi rett ved sjøen.
1: Nemlig, ja. Nei, men da har dere jo liksom noe veldig med det.
2: Ja, vi har det. Så nå skal kona opp og plante masse ting som hun har forkultivert hjemme hos oss lenge.
0: Oi.
2: Nå skal det virkelig bugne opp i skogen.
1: Ja, hva er det hun har plantet? Har du fått sett litt på det?
2: Ja, visst har jeg sett på det. Alt er grønt. Jeg har ikke peiling på hva noe er, men det er mye grønnsaker i hvert fall, det vet jeg.
1: Så her skal dere leve sunt?
2: Ja.
1: Ja, og du har ikke grønne fingre?
2: Nei, jeg har ikke det. Og så jeg blir så lei meg når planter dør også, så jeg vil helst ikke ha noe med det å gjøre.
0: Nei, du blir bare deprimert.
2: Ja, jeg synes ikke det er noe stas.
0: Nei. Hvordan er været hos dere i dag?
2: Nei, det er jo det som er litt kjedelig, for når vi kjørte oppover, så vi hører på Radio Bø i bilen, og så fikk vi høre at det var 15 grader i Bø, og da kikket vi på gradestokken i bilen, og da var det 13 grader her i Kristiansand.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Og da tenkte vi er på feil sted.
1: Ja, det har du helt rett i.
0: Jeg så litt på temperaturen fremover hos dere nå, og det skulle bli 20 grader i løpet av pinsehelga.
2: Ja, det hører med til historien at mai pleier å være fin her nede, men den har vært iskald frem til pinse, altså nå.
0: Åja.
2: Ja. Så det er et eller annet som har endret seg her.
1: Men Thomas, jeg kan jo si når jeg går inn på Yr og søker på Kristiansand, så kommer nok dere til å få bedre pinsevær enn det vi skal ha her nordpå.
2: Ja, men det høres bra ut. Den tar jeg.
1: Ja, for dere skal faktisk få litt sol innimellom, og 19-20 grader.
2: Ja, riktig. Men nå må dere sørge for at det blir fint vær i Bø også om 2,5 uker, for da reiser jeg oppover og blir i 2 måneder.
0: Oi!
1: Ja, Frøydis tar seg av den der.
0: Ja, jeg skal ordne
2: det.
1: Ja, men det var koselig å få en liten stemningsrapport fra Kristiansand. Og så har jo du hevet deg med på dagens bokstavsuppe da.
2: Ja.
1: Skal vi bare ta svaret med en gang?
0: Hva svaret?
2: Ja, jeg kan jo si det. Den var lettere i dag enn i går, for i går måtte jeg gi opp, men i dag så tok jeg den med en gang, så jeg setter pris på det, og svaret er fjellvandring.
0: Ja, det var korrekt. Ja.
1: Ja, så den der artige luringen vi hadde i går, den tok du altså ikke?
2: Nei, og jeg satt lenge og så på den. Det er det samme som den dagen dere hadde salutkommandant. Det var et liv dere hadde det rundt 17. mai. Den var også veldig vanskelig å få til, men, da vi, ja. Men det er gøyere når det er lett. Ja.
1: men du, har du ikke hørt at hans svigerfar har sagt søk for spelt?
2: Aldri.
1: Nei.
0: Du begynner å øve på det, og så kan du lære han det.
2: Ja, det var en god idé. Det skal jeg jammer meg gjøre.
1: For han Tom Thoresen, så er din svigerfar, han er jo ifra Guvåg, men han har altså aldri nevnt det der.
2: Nei, jeg skal stramme han opp litt der, og så skal jeg lære han litt.
1: Får gjøre det. Ja, nei, men da er det jo sånn at du har fått et gavekort. Hva har du lyst til å bruke det til?
2: Nei, det blir bingo-blokk.
1: En stykke bingo-blokk til han Thomas Ottem, og da vil du kanskje ha når du kommer nordover.
2: Ja, jeg kommer innom og henter.
0: Ja, det ordner vi.
1: Mm. Det var veldig hyggelig å ha deg med fra Kristiansand, og så får dere kose dere på hytta når dere kommer dit, og så får vi håpe at det går bra med de grønne vekstene og alt det der.
2: Ja.
0: Man kan ha riktig god pinse da.
2: Jeg liker så.
0: Ja, takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
2: Ha det.

Ja, musikk fra AHA, Velvet fikk du her i Radio Bø si formiddagssending. Har du prøvd å betale med kort i dag i butikk eller netthandel, og det ikke har gått gjennom, så har vi fått opplyst her ifra nett at de opplever for øyeblikk en del driftsforstyrrelser som fører til redusert kapasitet i behandlingen av kortbetalinger, og medfører at enkelte kortbetalinger blir avvist. Denne hendelsen oppstod rundt klokka ni, og siden da har vi ikke behandlet betalingen som normalt, sier Nets. Kortbetalingen med BankAccept ser ut til å fungere som normalt, og mange VIPs-betalinger vil også gå igjennom. Vi jobber med å identifisere rett problemer for å komme tilbake til en normalisert drift, og vi beklager ulempene dette medfører og jobber så raskt som mulig med å få rettet problemet. Det er altså driftsforstyrrelser som gir ustabilitet i kortbetalinger i fysiske butikker og netthandel, det melder Nets på en pressemelding i dag.

0: Det var en Tom Hugo som ga oss en låt som heter Det du.
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røyka laks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
2: Å, Gud fader! 79 trykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt.
1: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, det er rød dag på førstkommende mandag 25. mai, andre pinsedag, men vi er på lufta med Radio Bingo til vanlig tid klokka 20.00. Men en del av våre utsalgssted som har bingoblokket, dagligvarebutikkene, har jo stengt på mandag, så ha nå det litt i bakhøvet sånn at du får tak i bingoblokket. Ellers i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten så selger vi jo bingoblokket på mange bensinstasjoner og kiosker. Men du kan jo kjøpe blokket på nett, da er du sikra. Gå inn på radiobo.no, der finner du en link til hvor du kan kjøpe blokket på nett. Trenger du litt hjelp for å komme i gang, så er det bare å ta en telefon til oss på dagtid. Og de blokken du kjøper på nett, de kan du jo da skrive ut hvis du har skriver, eller du kan spille på telefonen din, nettbrettet, eller på din PC-skjerm. Radiobo.no, gå inn der, kjøp du blokket på nett. Det ligger 100 000 og venter på en heldig vinner, lykketalspotten vår. I tillegg har vi mange fine rekkepremier. Her tidligere denne uka så hørte du at Lødingen kommune, de står i en økonomisk skvis etter at UDI har bestemt at det skal etableres et asylmottak med 150 plasser i kommunen. Vi skal høre hva ordføreren i Lødingen sa til oss tidligere denne uka.
4: Det å få et asylmottak, det er ikke kostnadsfritt, og det vi ser det er at vi får ikke dekt de utgiftene som vi faktisk har der, og det har vært bakgrunnen for at formannskapet her tidligere vedtok oss å sende et ganske så detaljert skriv til UDI, hvor vi synliggjorde alle de utfordringene vi hadde, både i forhold til økonomien og ressursmangel. Utfordringen som er nå med asylmottak kontra det som det var i 22, da er vi jo spesielt inne på det som går på ukrainske flyktninger, det er jo at krigen har vært ganske mye lenger der, og utfordringsbildet er annerledes. Det er trauma, det kan være behov for psykiatri, og det er jo kanskje da først og fremst helsetjenestene som får kanskje den største trøkken ved siden av oppvekstsektoren. Jeg mener jo at det er en fundamental svikt fra statens side når man setter i gang en sånn her type prosess uten at man faktisk har sjekket ut mulighetene som kommunene har til å kunne bidra og ha et asylmottak. For Lødingen sin del så handler det jo en alene om den økonomiske biten, så gjør at vi sier nei, og det burde ha vært noen regler som gjorde at kommuner med spesielle utfordringer ikke var ansett for å kunne bli vertskommuner for asylmottak. Det ville ha vært fornuftig. Det er nok utfordrende å holde orden på kommuneøkonomien sånn som det er i hverdagslivet, og man ikke skal få nok en utfordring som det her da fort kan bli.
0: Det sa han Hugo Bongard Jakobsen, som er ordfører i Lødingen. Lødingen kommune sier også nei til asylmottak. Vi jobber i vår redaksjon i dag med å få UDI til å stille opp til intervju i den saken i morgen her hos oss, så det er bare å følge med. Nå skal vi til Westlife. You Raise Me Up.

Det var Westlife sin versjon av You Raise Me Up. I går på vår konkurranse så kom vi jo litt innom Bodø-Glimt sin kamp mot Start, og hvis du fikk den med deg så vet du at det gikk jo veldig fint for Bodø-Glimt. Ble vel 4-1 resultatet i den kampen. Og så er det bare å glede seg til søndag, for da skal Bodø-Glimt møte Brann hjemme på Aspmyra stadion klokka 16.00. Det blir kanskje en litt annen type fotballkamp å få med seg da. Ja, Bodø-Glimt Brann på søndag Aspmyra stadion. Nå tror jeg vi skal begynne å pakke sammen for i dag, Frøydis. Du ser opp på meg, er du enig? Ja, og nekka. Så da tror jeg vi skal stenge rødlyset for denne torsdagen. Ted Ivar Paulsen, Frøydis Juliussen og Emily Horn sier ha det bra på januar i morgen.

Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Alibaba, Valle, VVS og Bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og Bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesteralen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første visepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Har du glömt bort allt en vacker?

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon å kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første visepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og en internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i tre episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: The one and only fra Chesney Hawks. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det blir torsdag 21. mai. Og vi sier velkommen i tåkehavet, i hvert fall for en del av våre lyttere. Ja, tåka den henger godt nedover ørene på oss, i hvert fall i Lofoten-Vesterålsregionen. Ted Ivar Paulsen heter jeg, som faktisk har shortsen på i dag, for jeg lever i håp om at sola skal komme fram etter hvert, og at det skal bli gode temperaturer der ute, og da blir det også gode temperaturer i studio, så her har vi shortsen på. Frøydis Juliussen, nei, hun har ikke tatt på seg shortsen, men kortarmer, ja det har hun på seg i hvert fall. Så Frøydis, hun sitter og tar telefoner ute i studio 2, og så har vi jo Emily Horn med oss ute i redaksjonen. Ja, det er vi tre som skal styre denne sendingen frem til klokka 13.00. Og om noen få minutter så skal vi til han Børre Valberg, som ble overfalt av en ungdomsgjeng i Sortland sentrum natt til 17. mai. Han Børre, han hevde at han har fått omtrent 10 spark i hodet, og på nasjonaldagen så satt han med et øre som var revet to plasser, ondt i nakken, og det han tror er flere brist i ribbeina. Vi skal høre hvordan det går med han Børre Valberg i dag. Interessen for Albania har økt markant over flere år, og utviklingen fortsetter også i årets sommersalg, det sier reisearrangøren Apollo. Og så må vi jo ta litt tak i tåkehavet, han har sagt. Vi skal høre hvordan situasjonen er ved Stokmarknes lufthavn Skagen. Ja, han Morten Engen Jakobsen, han er lufthavnsjef på flyplassen på Skagen, og han skal være med oss og fortelle litt om ståa der. Vi skal også ha med oss Widerøe og høre hvordan de hjelper passasjerer som ikke kommer seg av gårde med flyene som planlagt i dag. Politiet i Nordland, de opplyste Radio Bø at i går onsdag ettermiddag så avholdt de laserkontroll på Vikeide Sortland. Resultatet ble tre forenkla forelegg, hvor høyeste hastighet var målt til 101 km i timen, og det var i en 80-sone. Politiet hadde også onsdag ettermiddag laserkontroll på Sigefjordveien i Sortland. Resultatet der ble 14 forenkla forelegg. Høyeste hastighet var 61 km i timen i 50-sone. Etter et tips fra publikum har politiet stanset en drogeflygning innenfor flyforbudssonen i Svolvær i Vågan. Dronen er beslaglagt, og en mann i 50-årene blir anmeldt. Mannen var tilreisende, sier politiet, og kan forvente seg et forelegg.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så blir det skiftende bris, i ettermiddag økende til sørvestlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten lengst sør. Lett skya fint vær i sør, lokal tåke særlig først på dagen på kysten i nord. Det blir skya og mulighet for spredt regn nord for Bodø først på dagen. Utover ettermiddagen lettere skydekke og perioder med sol. Fra i ettermiddag tilskying og spredte regnbyger lengst sør. Troms får i dag skiftende bris, først på dagen spredt regn, ellers stort sett skya oppholdsvær. I morgentimene kan hende tåke på kysten, særlig i sør. Utover dagen lettere skydekke og perioder med sol. Det er mulighet for enkelte regnbyger i indre strøk i sør. Og så er det plutselig fredag i morgen, og da skal Nordland få sørvestlig frisk bris på kysten. Det blir liten kuling utsatt plasser, minkende utover dagen. Skyer og lokalt tåke i sør brer seg langs kysten nordover. Fra om formiddagen midlertidig oppklaring lengst sør. Fra om ettermiddagen tilskyen og regn i sør, som brer seg nordover. Troms på fredag, sørvestlig frisk bris på kysten. Fra om ettermiddagen perioder med sørvestlig liten kuling. Utsatte plasser på kysten, som minker om kvelden. Blir lett skya fint vær, tilskyende og spredte regn fra sør om kvelden. Og skal det altså bli en bedring forhåpentligvis med tåka, og kanskje vi får se noe til sola da i deler av Nordland i hvert fall. utover dagen. Vi får se, vi følger litt med der. Vi skal gå til temperaturen, hente inn klokka 11 i dag. Ja, med tanke på tåka, så er det ikke så aller verst da. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen opp i 15 grader. Evenes lufthavn 16, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær i Lødingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle der også 14 grader. Skal vi til Leknes lufthavn med 15 grader og Myre i Øksnes 12 grader. Og så er det da innhavet på Hamarøy som ja, har den høyeste temperaturen klokka 11 i dag oppe i 18 grader på innhavet.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det er det, med han Bjarne Brøndbo i spissen, vinsjene på kaja. Vi har lagt ut en konkurranse til dere lyttere. Det er bokstavsuppe med 13 bokstaver i dag. Hintet, det er aktivitet for naturelskere. Altså litt hjelp på veien til løsningsordet i dag. Hintet er aktivitet for naturelskere. Så ja, tygg litt på den der.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjord veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet pågår mandag til onsdag mellom 7 og 19, mens det på torsdag er arbeid fra 7 til 15. Veien åpner igjen i dag klokka 19. Arbeidet er planlagt å vare frem til den 9. juli. Fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt i daglig mellom klokka 7 og 19 frem til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt mellom 11 og 11.45 og 14.45. Mellom 11 og 11.45 og fra 14.45 til 15.30 skal det være. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Og det var altså fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy. Så skal vi til fylkesvei 7594 ved Nordholmen i Flakstad. Veien er stengt i korte perioder på opp til 20 minutter av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom 7 og 21, og dagens arbeid avsluttes klokka 21. Nødetatene under utrykning må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet er planlagt å vare frem til den 31. mai. Det pågår veiarbeid på Riksvei 85 over Sortlandsbrua i Sortland kommune. Fra klokka 19 i kveld så blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet pågår hver natt mellom 19 og 06.00 frem til 27. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Og fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Olstad i Steigen er stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom klokka 8.30 og 11.30 torsdag og fredag denne uka. Det var litt om situasjonen der ute i trafikken. Det er en del veiarbeid som dere hører. Og har du noe å fortelle oss fra trafikken i Ofoten, eller Ofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så ring oss på 76 11 40 50, eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Ja, litt sjup-sjup-sang fra Skjer på formiddagen i Radio Bø. Der det nå skal handle om en kar som hadde et, ja, hva skal vi si, ekkel opplevelse i Sortland sentrum natt til 17. mai. Emily, du er kommet i studio og har mer om den saken.
1: Jeg trodde ikke det skulle bli liv i meg, det sier Børre Valberg, som forteller at han ble sparket i hodet av flere ungdommer i Sortland sentrum natt til 17. mai. Med oss nå har vi Børre Valberg, god formiddag.
2: God formiddag.
1: Kan ikke du ta oss litt tilbake til den natta og hva som skjedde, Børre?
2: Nei, vi var jo en gjeng på byen som skulle... Ja, vi var først på Scandic, og så skulle vi forflytte oss bort til bowlingen. Så sa jeg, jeg går. Og så registrerer man jo omgivelsene, så jeg registrerte jo flere ut av de her som samlet seg på da jeg sto i kebabkø på torget. Og så prøvde de jo å provosere fra noe bråk, og jeg var ikke interessert. Så politiet var jo inne der, så... Om de var feltkalket, det vet jeg ikke. Det blir bare spekulasjoner fra min sida. Men da jeg gikk derifra, så kom jeg på oversiden av storsenteret. Og da sa han ene meg opp etter veggen, og så smalt det.
1: Ja,
2: når de fikk meg i bakken, så husker jeg ikke mer. For da begynte de å sparke meg i hodet.
1: Så. Da ble det svart.
2: Så da jeg kom til meg selv, så sto hun alltid rammet over meg.
1: Altså, hva tenkte du? Ja, hva tenkte du når flere gikk løs på deg samtidig, Børre?
2: Nei, altså, jeg bare registrerte ansiktene. Skjønte det at det her kom til å gå galt.
1: Og så, du nevnte jo det med natteravnene. Hva hadde de å si om dette her?
2: Nei, altså, når jeg kom til meg selv, så jeg husker veldig lite av det derifra til sykehuset. Det var såpass omtåket at
1: Men du sier...
2: Blodde, og...
1: Ja, og så sier du at når du skulle kjøpe deg mat, så var også politiet der. Tror du... Altså, hadde de, var de for langt unna selve angrepet, eller hva tenker du om det?
2: Ja, det var jo sikkert en 5-10 minutter før at det skjedde.
1: Ok.
2: Og politiet hadde jo noe å holde på med, hvis jeg forstod. Og de sprang jo tulling.
1: Ja. Men du har anmeldt dette her?
2: Ja da. Det gjorde jeg på stedet. Og pekte ut de som... For de sto jo der enda når politiet kom.
1: Og så lot politiet dem gå.
2: Ja da, men det kom da jo en uttalelse fra politiet i går, at det er vanlig prosedyre.
1: Ja. Hva tenker du om politiets oppfølging av saken så langt, Børre?
2: Nei, altså, den uttalelsen som kom i går, da har de jo innhentet videomateriale.
1: Ja, for dette ble filmet de, også?
2: Ja, natteravnene hev opp telefonen når de begynte å sprenge til. Så, så de har...
1: Men ble selve overfallet filmet?
2: Ja, det var jo to av dem som registrerte jo det at når de gikk på meg, at det var to som hev opp telefonen og begynte å filme.
1: Hva tenker du om det?
2: Ja, de som... Neida, det er jo sånn man hører om at de skal lage seg en skrytevideo.
1: Ja, og nå, hva slags skade sitter du igjen med nå?
2: Jeg var på, i røntgen i går, så jeg har kjeve ut av ledd, og nakke og rygg skal følges opp nærmere.
1: Så det er ganske alvorlige skader?
2: Det er heldigvis bra med hodet, da. Ja, det er skadet feste på kjeven. Så det følges opp.
1: Ja, men det er veldig, veldig bra. Hvordan føler du deg å gå i Sortland sentrum nå på nattestid?
2: Nei, det vil ikke skje. Ikke alene i hvert fall. Ikke med det første.
1: Nei, føler du at Sortland sentrum er et trygt sted å være, eller på dagtid også nå?
2: Sånn personlig så kikker jeg meg over skuldra bare jeg skal på butikken, men det er jo noe jeg må jobbe med meg selv med. for å komme over.
1: Ja.
2: Det er en sånn opplevelse.
1: Det er jo veldig synd at dette her skjedde med deg, men har det påvirket deg noe psykisk i dagene etterpå?
2: Ja, da, jeg har jo reaksjoner flere ganger for dag. At kroppen går i forsvarsmodus. Så det kjennes.
1: Det tror jeg på. Børre Valberg, vi ønsker deg masse, masse god bedring, og tusen takk for at du var med oss her i Radio Bø denne formiddagen.
2: Selv takk. Så ha en fin dag videre.

0: De tonene kommer fra Travis, My Eyes. Tåka i dag har skapt problemer for flytrafikken i Lofoten-Vesterålsregionen. Han Morten Engen Jacobsen, han er lufthavnsjef ved Stokmarknes lufthavn Skagen.
1: Nei, vi har jo hatt en utfordrende start på dagen. Og så er det jo sånn at på lufthavnen så vurderer vi værforholdene fortløpende, og vi drifter alltid med utgangspunkt i sikker og forsvarlig drift, noe som gjelder til enhver tid. Og da er det sånn at lav sikt som vi har i dag og har hatt hittil kan påvirke trafikkavviklingen.
0: Ja, det er vår fly som har lettet og landet i det hele tatt hos dere i dag.
1: Nei, de oppsatte flyene vi har skulle ha hatt hittil i dag, de har vært kansellert på grunn av værforholdene.
0: Sikkerheten kommer først, og hva er kravene for at et fly skal kunne ta av eller lande hos dere?
1: Nei, altså flyoperatørene de har regelverk å forholde seg til og må ha tilstrekkelig med sikt for å kunne operere på en sikker måte. Og dersom det er værforhold som gjør at det ikke lar seg gjøre, så vil alltid sikkerheten trumfe regulariteten.
0: Er tåke noe som rammer flyplassen på Skagen ofte?
1: Nei, heldigvis er det ikke en problemstilling vi har veldig ofte, men vi er jo en lufthavn som ligger nært sjøen, og tåka er jo ikke et fremmed ord i vår region, sånn at det vil kunne forekomme til tider, men heldigvis ikke noe vi ser veldig ofte.
0: Hva du tror om flytrafikken videre utover dagen?
1: Nei, det er jo litt vanskelig å spå hvordan været vil utvikle seg. Det er litt avhengig av vind i forhold til om tåka vil lette. Da. Sånn at det er ikke noe vi egentlig kan svare på, men vi håper jo selvfølgelig at den vil lette så snart som mulig, sånn at vi får normal drift tilbake og at de reisene kan komme seg av gårde.
0: Men akkurat nå så ligger tåka like tjukk som i dag tidlig.
1: Ja da, tåka er fortsatt gjeldende på Stokmarknes og skaper fortsatt utfordringer for oss.
0: Ja, det sa lufthavnsjef ved Stokmarknes lufthavn Skagen og Morten Engen Jacobsen. Og vi skal med oss videre litt senere i dagens sending for å høre hvordan de hjelper de reisende som ikke kommer seg av gårde.

0: her.
1: Ja, det heter låta fra artisten Even. Bli her fikk du i formiddagen på Radio Bø. Der vi nå skal innom Studio 2, og da er det hun Frøydis som har plassert seg bak mikrofonen der. Frøydis, du skal ta oss med til en hendelse på denne datoen 21. mai, helt tilbake til 1927.
2: Ja, den 21. mai i 1927 skrev den amerikanske piloten Charles Lindbergh seg inn i historiebøkene da han landet i Paris etter den første soloflyvningen over Atlanterhavet uten mellomlanding. Flyturen regnes som en av de største bragdene i luftfartens historie, og gjorde Lindbergh til en verdensberømt pioner nærmest over natta. Flyreisen startet fra Roosevelt Field i New York den 20. mai 1927. Lindbergh fløy alene i flyet sitt, som fikk navnet Spirit of St. Louis. Flyet var spesialbygd for den lange reisa og hadde ekstra store drivtanker for å klare turen over Atlanterhavet. Selv om flyet var moderne etter datidens standard, manglet det mye av teknologien piloter tar for gitt i dag. Det fantes hverken moderne navigasjonssystemer, radar eller autopilot. Målet var å fly New York fra New York til Paris, en strekning på omtrent 5800 kilometer. Mange piloter hadde forsøkt lignende flygninger tidligere, men flere hadde mistet livet under forsøkene. Derfor mente mange at turen var altfor farlig. Lindbergh var bare 25 år gammel da han tok sjansen. Flyvingen var svært krevende. Lindbergh satt alene i cockpiten i over 33 timer uten søvn. Han fløy gjennom tåke, kraftig vind, regn og mørke. På enkelte tidspunkt skal han ha vært så trøtt at han nesten sovnet mens han fløy. For å holde seg våken åpnet han vinduet for å slippe inn kald luft og forsøkte hele tiden å holde fokus på kursen mot Europa. Da Lindbergh nærmet seg Paris natt til 21. mai, hadde nyheten om flyvingen allerede spredt seg. 10.000 mennesker samlet seg på Le Bourget-flyplassen utenfor byen for å vente på han. Da flyet endelig landet trygt, brøt jubelen løs. Folkemengden stormet ut på rullebanen, og Lindbergh ble båret rundt som en helt. Flyvingen fikk en enorm betydning for luftfarten verden over. Mange begynte å tro på muligheten for internasjonale flyreiser, og interessen for flytrafikk økte kraftig i årene som fulgte. Hendelsen bidro også til utviklingen av sikrere og mer moderne fly. Charles Lindbergh ble en av verdens mest kjente personer på den tida. Han mottok flere priser og utmerkelser for bragden, og navnet hans ble kjent over hele verden, selv om han senere i livet også ble en kontroversiell person på grunn av politiske

0: Nå blir jeg sjame, eller noe sånt. Det skal i hvert fall bety glem aldri Joe Cocker, kjære lyttere.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi skal ikke glemme at vi har konkurranse, og den skal vi vel fyre løs med nå, Frøydis.
2: Ja, nå tar vi den dagens.
0: 13 bokstaver?
2: Ja. Jeg tar den fonetisk, jeg må jo øve på det.
0: Det er helt i orden.
2: Ja.
0: Kjør på.
2: Ja, N for november, F for foxtrot, G for golf, D for delta, J for Juliet, N for november, R

0: Molly Sandén sluttet av sommeren, sang hun her hos oss. Og nå skal det handle litt om å ut og reise i løpet av sommeren. Kanskje har du planlagt en sydentur. Hvis du ikke har bestilt, så kanskje har du lyst til å lukke litt på landet Albania, som jeg forstod det blitt veldig populær de siste årene. Da skal vi koble inn hun Beatrice Rivera, som er kommunikasjonssjef hos reiseoperatøren OAP. Apollo. God formiddag til deg, Beatrice.
1: Hei, god morgen.
0: Ja, du, Albania seiler opp som en populært reisemål. Det må du fortelle oss litt om.
1: Ja, det er veldig gøy. Apollo var jo først ut i hele Norden, faktisk, til å sette opp reiser til Albania. Og i begynnelsen så var det mange reaksjoner vi fikk, var liksom Albania. Hvorfor skal vi dit? Altså, hvorfor drar man dit? Men så skjedde det noe, og det ble veldig populært på veldig kort tid, og de siste 2-3 årene så har det, jeg vet ikke om jeg kan bruke ordet eksplodert, men det har økt markant i etterspørsel, så det er veldig, veldig gøy å se at et nytt reisemål nå kan utfordre tronen litt på sommeren.
0: Ja, hva var det som fikk Apollo til å satse på Albania?
1: Vi er jo veldig glad i å prøve ut noen nye ting. Vi var jo også førstemann som testet ut Kroatia. Så det er jo et eller annet med at vi er jo veldig glad i genuine reisemål, og reisemål som ikke er overturistifiserte og som byr på noe litt annet og litt spesielt. Og Albania var jo et veldig lukket land i mange, mange år, og så åpnet de endelig grensene. Og så ligger det jo tett i tett med Grekland, eller Hellas, nå snakker jeg så mye svensk. Men så det var også veldig spennende, for da så vi jo muligheten til å kombinere Albania med Hellas. Så da ble det på en måte en naturlig utvidelse for oss da, å teste ut dette. Veldig gøy.
0: Mm. Ja, vi reiste kanskje til en gresk øy vi har vært mange, mange ganger før. Vi er vant med det trygge og gode. Kreta for eksempel er jo populært. Eller Bide Mallorca, etter andre. Men hvis man jo skulle ha lyst til å prøve Albania, hva er det Albania kan gi oss som kanskje ikke Hellas og Spania kan gi oss?
1: Altså, Albania har jo først og fremst en helt unik gjestfrihet. De er jo veldig, veldig opptatt av at mennesker skal nå oppdage dette landet. De setter gjestfriheten sin veldig høyt, og det merker du. Det er en veldig spesiell nysgjerrighet der. De vil prate med gjestene sine, de bryr seg, de vil sørge for at du har det bra. De ber åpent om tilbakemeldinger så de kan forbedre seg. Og det er jo veldig charmerende, fordi du ser at liksom, viljen virkelig er der. Og så er det jo klart at Albania preges jo mye av nabolandene sine, så du har på matveien for eksempel, så har du veldig tydelig inspirasjon fra Italia, fra Kroatia, fra Hellas, så det er en liten sånn mix. De har på en måte tatt litt det beste av alle favorittlandene våre, og servert det på et sølvfat. Og så finnes det jo selvfølgelig på grunn av Albanias rike og spennende historie, veldig mange spennende severdigheter og attraksjoner å oppleve. Så du får liksom den fine kombinasjonen av sandstrender, badebukter, fine båtturer, spennende utflukter og god mat. Og så er det jo noe litt annerledes, litt nytt.
0: Ja, og hvis man da reiser til Albania, hvor er det man lander, og hvor er det som oftest man da havner til slutt når man har reist med bussen en stund?
1: Fra Bodø nå så setter vi opp noe som vi internt kaller for en typ moderne pakkereise, og det er fordi at vi kombinerer denne reisen med Apollo sine hotell og rutefly. Så på veien ned dit så er det jo en mellomlanding, men vi har satt som en regel om at den mellomlandingen skal aldri være mer enn maks 2 timer. Så det er jo en kort mellomlanding på vei ned. Men da kommer man til Tirana, som er hovedstaden i Albania, og så kjøres man til Durres, og det tar cirka en halvtime, 40 minutter. Det er ikke lang vei. Så det er den reisen. Samtidig så har vi jo Saranda, en annen kystby lenger sør i Albania, og dit kommer du når du flyr med charter til Ioannina i Hellas. Da kjører man over grensa til Albania, som også er en opplevelse i seg selv. Og foreløpig så har vi jo bare charter til Kreta fra Bodø, og så har vi denne spennende pakkereisen med rutefly til Durres Riviera i Albania. Men vi ser jo på litt muligheter da, til å kanskje sette opp en ny charterrute til neste år fra Bodø. Så det hadde vært veldig gøy om vi fikk til.
0: Ja, og så har vi jo da Evenes lufthavn, som også ligger nærmest oss i Lofoten, Ofoten, ja. Vesterålen, og der er det også mulighet å, fra Evenes å komme seg til Albania.
1: Det er det, samme type som fra Bodø. Så det er jo veldig gøy at vi nå liksom gjør Albania mye enklere tilgjengelig da, fra Nord-Norge. Vi er jo veldig, veldig glad i disse regionale flyplassene våre, og spesielt i nord. Så for oss er dette kjempegøy. Vi gleder oss veldig og håper det blir tatt godt imot.
0: Ja, og du nevnte vel litt om at Albania er ikke overfylt med turister.
1: Nei, det er ikke det. Det har jo vært lukket ganske lenge, og Saranda, altså kystbyen i Søda, den har nok blitt litt mer turistifisert de siste årene. Det har jo skjedd mye med infrastrukturen der, at det har kommet veldig mange hotell og sånn, men Duris Riviera føles jo fortsatt veldig autentisk, og der har du relativt kort vei både inn til Tirana, hovedstaden, hvis du vil liksom oppleve skikkelig by, og så er også Duris by en bykjerne, så der får du liksom den veldig fine kombinasjonen av strand og by, da, hvis du har lyst til det, og kort vei til utflukter og aktiviteter.
0: Mm. Og er det temperaturen sånn? Er det fra nå mai og ut september og oktober man kan reise dit, så det er greie temperaturer?
1: Ja, veldig. Jeg har vært der flere ganger i både mai og en gang i september, og det er ordentlig sommerfint vær, akkurat sånn som det er i Hellas og på Kret, spesielt Kreta nå. Veldig mye like temperaturer, godt over 20 grader og herlig, uten at du koker opp.
0: Ok, ja. Kanskje Albania skulle være et alternativ hvis man har lyst til å prøve noe nytt, Beatrice?
1: Ja, og spesielt hvis man vil ha veldig mye ferie for pengene. Det er jo et veldig rimelig land.
0: Ja,
1: det er det. Så du får mye opplevelser for feriebudsjettet.
0: Ja, det er også et viktig moment. Ja. Tusen takk for at du var med oss og fortalte oss litt om Albania, Beatrice.
1: Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
0: Beatrice Rivera var det. Hun er kommunikasjonssjef hos Apollo. Du hører på Radio Bøs formiddagssending, og her skal vi gi deg litt nyheter.

0: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det er høyest i et første kvartal siden 2012. Det er også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt er 23 personer siktet, 22 pågrepet og én internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan også ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i tre episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bø si formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var om Billy Ocean med When the Going Gets Tough. Velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio, Ted, Emily og Frøydis. I din radio frem til klokka 13.00, og tåka henger fremdeles mange plasser i Ofoten, Lofoten, Vesterålens region. Har ført til utfordringer i flytrafikken ved Leknes lufthavn i Lofoten og Stokmarknes lufthavn Skagen. Og det flyet som skulle lande i 11-tida i dag fra Bodø, det ble omdirigert til Svolvær. Og det betyr at Widerøes rute 847 Skagen-Bodø ble dermed tatt av avgangslista. Neste fly som skal lande er beregnet 13.20. Akkurat i denne stunden kan vi fortelle det. Så vi får se hvordan det blir, men det er utfordringer der ute med tåka. Vi skal ha med oss videre om noen få minutter for å høre litt hvordan de tar vare og ja, hjelper passasjerene med den situasjonen med at flyene sliter med å lette å lande, spesielt over Stokmarknes lufthavn i dag på grunn av tåka.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og det blir i dag skiftende bris, i ettermiddag økende til sørvestlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten lengst sør. Lettskyet fint vær i sør, lokal tåke, særlig første på dagen på kysten i nord. Skyet og mulighet for spredt regn nord for Bodø først på dagen, men så er det jo da at utover ettermiddagen så skal det bli lettere skydekke og perioder med sol, fra i ettermiddag tilskyning og spredt regn lengst sør. Så det er jo i ettermiddag då at det skal nu bli mest sol då og lettere skydekke, mens nu ikke tåka ødelegger hele sulamitten. Så var det Troms i dag, der blir det skiftende bris, først på dagen spredt regn, ellers stort sett skyet oppholdsvær. I morgentimene kan hende tåke på kysten, særlig i sør. Utover dagen lettere skydekke og perioder med sol, mulighet for enkelte regnbyger i indre strøk i sør. Så var det temperaturene vi har hentet inn klokka 11 i dag. Andenes med 10 grader, Bø i Vesterålen 15, Evenes lufthavn 16, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær Lødingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle der også 14 grader. Vi har Leknes lufthavn med 15 grader, Myrøy Øksnes med 12 grader. Og klokka 11 i dag så hadde Innhavet på Hamarøy 18 grader.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, det var Zoom med Vent, ikke legg på. Mens dere har hørt Zoom med han Ketil Sokkan i spissen, så har jeg sett litt på Yr, og ja, tenkt litt på været utover i helga. Det er jo pinsehelga, folkens, og det ser ikke så veldig lovende ut til byen del regn der ute. Det er vel noe rie som vi skal gjennom, men forhåpentligvis denne tåka vi har nå skal lette litt, sånn at vi får sett litt til sola tidlig på ettermiddagen. Jeg var ute og kikket litt i ytterdøra her mens vi hørte på musikken, og jeg synes det ser litt lettere ut enn det var i morges, så kanskje at det blir litt bedring og at ja, får litt gode temperaturer når tåka slipper taket. Vi må bare, vi krysser fingrene i hvert fall her i formiddagsstudio at det skal skje. Men vi går altså inn i pinsehelga snart, og andre pinsedag, det er jo på mandag den 25. mai. Mandag, røddag, siste røddag, sånn ekstra røddag på lenge. Det blir ikke formiddagssending på mandag, men det blir bingo på andre pinsedag, så merk deg det. Bingo på andre pinsedag, men det er en del av våres utsalgssted som har stengt på mandag, så husk å sikre deg blokket, sånn at du har bingo-blokket. Du kan jo selvfølgelig kjøpe blokket på nett, som du kjøper ja, digitalt og spiller på nett, eller du kan skrive ut. For vi kjører radiobingo på denne kanalen til vanlig tid, også på mandag 25. mai, som er andre pinsedag. Bli med!
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjord veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenner. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet det pågår mandag til onsdag mellom 7 og 19, mens det på torsdager er arbeid fra klokka 7 til 15. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Arbeidet er planlagt å vare frem til den 9. juli. Fylkesvei 7588 mellom Gongskare og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 frem til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Der er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt 11 til 11.45 og fra 14.45 til 15.30. Og veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Ja, det pågår veiarbeid på fylkesvei 7594, da er vi ved Nordholmen i Flakstad. Veien er stengt i korte perioder på opp til 20 minutter av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 21, og dagens arbeid avsluttes da 21.00. Nødetatene under utrykning må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet er planlagt og var frem til 31. mai. Og det pågår veiarbeid på Riksvei 85 over Sortlandsbrua i Sortland kommune. Fra klokka 19.00 i kveld blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet pågår hver natt mellom klokka 19 og 06.00 fram til 27. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Og så tar vi med at på fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Ålstad i Steigen så er det stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom 8.30 og 11.30 torsdag og fredag denne uka. Ja, husk å tipse oss hvis du har noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
0: Jeg håper du har en fin torsdag. Vi synes i hvert fall det veldig fint at vi kan være på besøk i din radio, her ifra formiddagsstudiet i Radio Bø. Der vi straks skal se litt nærmere på hvordan det sorterer flytrafikken i forbindelse med tåka som ligger tjukk i Ofoten, Lofoten, Vesterålens region. Og så skal vi også få kontakt med en konkurransevinner etter hvert på våres bokstavsuppekonkurranse. Aktivitet for naturelskere var jo hintet i dag. Vi skal nå komme frem til noe fornuftig om ikke så alt for lenge. I had to

0: Ja, det var Roy Orbison, I Drove All Night, her i innspilling sammen med Royal Philharmonic Orchestra. Da skal det handle om flytrafikken, spesielt med tanke på tåka og Stokmarknes Lufthavn Skagen, og også Leknes Lufthavn som har hatt utfordringer i forbindelse med tåka. Vi skal gå til ho Eline Hyggen Skari. Du er pressesjef i Widerøe. God formiddag til deg, Eline.
1: Jo, hei hei.
0: Ja, du, hvordan har morgenen og formiddagen vært for Widerøe når det gjelder Skagen, Lufthavn og Leknes i dag?
1: Ja, det er som du sa innledningsvis, så har vi jo hatt noen utfordringer på grunn av værforholdene dessverre. Så da har vi ikke kunnet følge den oppsatte ruteplanen som vi hadde.
0: Mm. Er det Stokmarknes Lufthavn og Leknes dette gjelder?
1: Ja, det gjaldt i dag tidlig, så var det vel der.
0: Ja. Hvordan er situasjonen nå?
1: Det har jeg ikke sett, om den tåken har lettet eller ikke. Det var morgentrafikken som jeg vet vi hadde noen utfordringer ved. Så da må jeg nesten undersøke litt, men vi får se hvordan det utvikler seg utover dagen. Det hender jo at det letter litt.
0: Ja, men det er vel 3-4 fly som ikke har kunnet lette og lande ved Stokmarknes i dag. Og så er det vel kanskje å krysse fingrene at neste fly som er beregnet skal lande 13.20. Kanskje kan lande. Hva du tenker rundt det? Har du noe oversikt der?
1: Nei, det er jo en avveining som kapteinene gjør hele tiden, og værforholdene kan jo endre seg raskt, så vi får krysse fingrene for at det blir lettere, og at det kommer fram senere i dag.
0: Mm.
1: Men det kan vi jo ikke garantere. Som sagt, så er det en vurdering kapteinene gjør hele tiden.
0: Mm. Men du vet ikke om flytrafikken er i gang som normalt på Leknes?
1: Nei, det har jeg ikke undersøkt nå siden morgenflyene gikk.
0: Nei. Men som sagt, der er en del fly som ikke har så kunnet lette å lande ved Stokmarknes Lufthavn Skagen, og hva slags utfordringer har det gitt de som skulle reise med dere?
1: Ja, det er jo alltid beklagelig når vi ikke kan kjøre ruta vi kan, men sikkerhet er jo det viktigste i operasjonen hele tiden. Og så er det sånn at ved innstilte flyvninger, for eksempel på grunn av værforholdene, da, sånn som i dag, så forsøker vi å booke om passasjerene til det neste tilgjengelige flyet. Og dersom det ikke er mulig innen rimelig tid, så må vi tilby ombooking til en alternativ flyplass i nærheten. Og enkelte ganger, som i dag også, så fløy vi videre og ordnet bakketransport slik at passasjerene kommer seg fram til sin endelige destinasjon.
0: Ja, for det flyet som skulle gå fra Bodø og lande i dag i 11-tida, det ble omdirigert til Svolvær, ser jeg her.
1: Ja.
0: Så, og da må dere...
1: det ble ordnet bakketransport der og videre.
0: Ja. Dere prøver i hvert fall å strekke dere så langt dere kan og hjelpe passasjerene.
1: Ja, det er helt klart, og dette er jo noe vi har litt erfaring med. Så fort vi ikke kan lande et sted, så setter vi i gang på bakrommet her og prøver å finne den aller beste og mest effektive løsning for kundene.
0: Mm. Og hvis man da ikke kommer seg av gårde og må kanskje utsette reisen til en annen dag, er dere inne i bildet da, eller må man ordne selv?
1: Nei, også dersom vi innstiller, så booker vi om til neste tilgjengelig. Og så får jo kunden da et valg om man ønsker å ta det eller ikke. Og hvis det er noe som ikke passer i det hele tatt, og flyvningen er kansellert, så får kundene pengene igjen.
0: Mm. Eline, vi krysser fingrene for at tåka letter i Lofoten og Vesterålen nå utover dagen, sånn at ting kan begynne å normalisere seg litt.
1: Ja, vi håper jo det veldig. Og så kan jeg si at det er jo veldig viktig at kundene holder kontaktinformasjonen oppdatert hele tiden i profilene sine, for sånn at vi raskt kan informere om endringer, reisetider og andre praktiske detaljer.
0: Så tusen takk for at du var med oss. Eline Hyggen Skari var det, og hun er pressesjef hos Widerøe.

0: You win, I lose. De tonene kom ifra Supertramp. Kvinna i 50-årene som er dømt for å ha hengt ut BUP-ansatte og slektninger på nett, ble løslatt i går. Det bekreftet forsvarer Magne Ørstavik til NRK. Avisa Nordland omtalte løslatelsen først. I dag så skulle ankesaken mot kvinna starte i Hålogaland lagmannsrett i Bodø, to dager før rettssaken trakk kvinna anken. Bakgrunnen for at hun trekker anken er at hun føler at hun blir urettmessig behandlet. Hun mener hennes sikkerhet ikke er godt nok ivaretatt av lagmannsretten, sa Ørstavik til NRK. Skal vi ta med at helseminister Jan Christian Vestre og forsvarsminister Tore O. Sandvik ber sykehusene rydde klar 7000 sengeplasser dersom det blir krig i Norge. Vi står nå i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Det preger hele landet og alle sektorer. Vi må forberede oss på både sannsynlige og usannsynlige scenarioer. Det er også at krig kan ramme Norge, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet til VG. Han og forsvarsminister Tore O. Sandvik inviterte i dag til pressetreff om beredskapsplanlegging i helse- og omsorgssektoren. Og helseminister Jan Christian Vestre og forsvarsminister Tore O. Sandvik ber altså sykehusene rydde klar 7000 sengeplasser dersom det blir krig i Norge.
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da er det på tide å få inn en konkurranse. Vinner på dagens bokstavsuppe. Ja, Frøydis, har det gått bra der ute hos deg?
3: Ja, det har det gått bra. I dag var det 33 stykker som vi ringte inn og sendt melding. Mm.
0: Du, husker du løsningsordet i går?
3: Nei.
0: Nei, nå var ikke du på jobb. Men vi hadde en litt...
3: Jo, det husker jeg. Nå husker jeg det.
0: Ja, får høre.
3: Søkk for spelt,
0: ja.
3: Ja, og det var kjempeartig, men det var vel ikke så mange som klarte den?
0: Nei, de hadde vel kanskje trodd at Emily skulle komme med noe sånne Fredrikstad-ord, men hun holdt seg til noe som kanskje vi nordlendinger bruker å si.
3: Og begynte å lære seg litt.
0: I hvert fall de som er litt godt voksen.
3: Ja.
0: Vet ikke hva ungdommene, om de bruker det, men...
3: Nei.
0: Søkk for spelt var løsningsordet i går. I dag så hadde vi et hint som heter sånn som dette, en aktivitet for naturelskere. Det var det dere fikk, 13 bokstaver. Og da får jeg si til deg, Frøydis, som man brukte å si, han i påskelabyrinten av Viggo Valle, hvor skal vi reise hen?
3: Vi skal reise til Kristiansand. Det vil si at vi skal vel ikke akkurat dit for øyeblikket, men vedkommende er der nede til vanlig.
0: Ja, men kanskje ikke, kan kanskje komme til Bø nå, jeg vet ikke.
3: Nei, han er ikke i Bø.
0: Nei.
3: Nei, vi får høre.
0: Vi må finne ut, for vi vet at han bruker å være i Kristiansand, og vi vet at han bruker å være i Bø, men hvor er han nå? Ja. Hallo, har vi noen der?
4: Ja, hallo.
3: Hallo, det er Thomas.
0: Det er Thomas vi snakker med. Thomas Ottem, som til vanlig bor i Kristiansand, men bruker å være på ferie i Bø.
4: Ja, helt riktig.
0: Men nå setter vi i bil, høres det ut som.
4: Ja, vi er på vei til hytta.
3: Hvor er det du har hytte henne? Er det i skjærgården, eller?
4: Nei, vet du hva? Vi bor med sjøen i Kristiansand, ja. Og så har vi jo da fritidsbolig på Guvåg ved sjøen, så nå er vi på vei til hytta som ligger midt i skogen.
3: Åja, oh, jaha.
0: Ja, dere har mange hytter, skulle jeg si da, og veldig med det.
4: Ja, vi har nok.
0: Men den hytta der, hvor på kartet er vi da?
4: Hvis du kjører mot Kristiansand og du kommer til Lillesand, så kjører du inn i landet i stedet for å svinge mot sjøen til Lillesand.
0: Ja. Okay.
4: Så det ligger 45 minutter fra Kristiansand, så det er veldig nærme heldigvis. Ja. Og så er det midt I skogen.
0: Midt I skogen, ja. Og Thomas, hva best hytta dere har på Guvåg eller hytta midt I skogen
3: nei,
0: I Kristiansand?
3: Nei, ikke det blir vanskelig.
4: Ja, nei, vet du hva, det ikke så vanskelig. Altså, Guvåg, den vinner hver gang.
3: Oi, oi, det var det han vel hør.
0: Ja, ja, for på Guvåg så du ikke midt I skogen.
4: Nei, da ligger vi rett ved sjøen.
0: Nemlig. Ja. Nei, men da har dere jo liksom noe veldig med det.
4: Ja, vi har det. Så nå skal kona opp og plante masse ting som hun har forkultivert hjemme hos oss lenge.
3: Oi.
4: Så nå skal det virkelig bugne opp I skogen.
0: Ja, hva det hun har plantet? Har du fått sett litt på det?
4: Ja, ja, visst har jeg sett på det. Alt grønt. Jeg har ikke peiling på hva noe men det mye grønnsaker I hvert fall, det vet jeg. Oi.
0: Så her skal dere leve sunt?
4: Ja, ja, ja.
0: Ja. Og du har ikke grønne fingre?
4: Nei, jeg har ikke det. Og så jeg blir så lei meg når planter dør også, så jeg vil helst ikke ha noe med det å gjøre.
3: Nei, du blir bare deprimert.
4: Ja, jeg synes ikke det noe stas.
3: Nei. Hvordan det været hos dere I dag?
4: Nei, det jo det som litt kjedelig, for når vi kjørte oppover, så vi hører på Radio Bø I bilen, og så fikk vi høre at det var 15 grader I Bø, og da kikket vi på gradestokken I bilen, og da var det 13 grader her I Kristiansand.
3: Ja.
0: Mm-hmm.
4: Og da tenkte vi, vi på feil sted.
0: Ja, det har du helt rett I.
3: Jeg så litt på temperaturen fremover hos dere nå, og det skulle bli 20 grader I løpet av pinsehelga.
4: Ja, men... Nei, det hører med til historien at mai pleier å være fin her nede, men den har vært iskald frem til pinsa, altså nå.
3: Åja.
4: Så det et eller annet som har endret seg her.
0: Men Thomas, jeg kan jo si når jeg går inn på Yr og søker på Kristiansand, så kommer nok dere til å få bedre pinsevær enn det vi skal ha her nordpå.
4: Ja, ja, men det høres bra ut, den tar jeg.
0: Ja, for dere skal faktisk få litt sol innimellom, og 19-20 grader.
4: Ja, riktig. Men da må dere sørge for at det blir fint vær I Bø også om 2,5 uker, for da reiser jeg oppover og blir I 2 måneder.
3: Oi!
0: Ja, Fredis tar seg av den der.
3: Ja, jeg skal ja. Ordne.
4: Ja,
3: ja.
0: Ja, men det var koselig å få en liten stemningsrapport fra Kristiansand. Og så har jo du hevet med på dagens bokstavsuppe da.
4: Ja.
0: Skal vi bare ta svaret med en gang?
3: Hva svaret?
4: Ja, jeg kan jo si det. Den var lettere I dag enn I går, for I går måtte jeg gi opp, men I dag så tok jeg den med en gang, så jeg setter pris på det, og svaret fjellvandring.
3: Ja, det var korrekt.
4: Ja.
0: Ja, så den der artige luringen vi hadde I går, den tok du altså ikke.
4: Nei, og jeg satt lenge og så på den. Det det samme som den dagen dere hadde salutkommandant. Det var et luft dere hadde rundt 17. mai. Den var også veldig vanskelig å få til. Men, det gøyere når det lett. Ja.
0: men du, har du ikke hørt at hans svigerfar har sagt søk forspelt?
4: Aldri.
0: Nei.
3: Du begynner å øve på det, og så kan du lære han det.
4: Ja, det var en god idé. Det skal jeg jammer meg gjøre.
0: For han Tom Thoresen, så din svigerfar, han jo fra Guvåg, men han har altså aldri nevnt det der.
4: Nei, jeg skal stramme han opp litt der, og så skal jeg lære han litt.
0: Får gjøre det.
4: Ja.
0: Ja, nei, men da det jo sånn at du har fått et gavekort. Hva har du lyst til å bruke det til?
4: Nei, det blir bingo-blokk.
0: En støkk bingo-blokk til han Thomas Ottem, og da vil du kanskje ha når du kommer nordover.
4: Ja, jeg kommer inn og henter.
3: Ja, det ordner vi.
0: Mm. Det var veldig hyggelig å ha deg med fra Kristiansand, og så får dere kose dere på hytta når dere kommer dit, og så får vi håpe at det går bra med de grønne vekstene og alt det der.
4: Ja.
3: Man kan ha riktig god pinse da.
4: Jeg liker så.
3: Ja, takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
4: Ha det.

Ja, musikk fra AHA, Velvet fikk du her i Radio Bø si formiddagssending. Har du prøvd å betale med kort i dag i butikk eller netthandel, og det ikke har gått gjennom, så har vi fått opplyst her ifra nett at de opplever for øyeblikk en del driftsforstyrrelser som fører til redusert kapasitet i behandlingen av kortbetalinger, og medfører at enkelte kortbetalinger blir avvist. Denne hendelsen oppstod rundt klokka 9, og siden da har netts og siden da har vi ikke behandlet betalingen som normalt, sier Nets. Kortbetalingen med bankaksept ser ut til å fungere som normalt, og mange VIPs-betalinger vil også gå igjennom. Vi jobber med å identifisere og rette problemet for å komme tilbake til en normalisert drift, og vi beklager ulempene dette medfører og jobber så raskt som mulig med å få rettet problemet. Det er altså driftsforstyrrelser som gir ustabilitet i kortbetalinger i fysiske butikker og netthandel, det melder Nets på en pressemelding i dag.

0: Det var en Tom Hugo som ga oss en låt som heter «Det er du».
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
2: Å, Gud fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt.
1: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, det er rød dag på førstkommende mandag, 25. mai, andre pinsedag, men vi er på lufta med Radio Bingo til vanlig tid klokka 20.00. Men en del av våres utsalgssted som har bingoblokket, dagligvarebutikkene har jo stengt på mandag, så har du det litt i bakhøvet sånn at du får tak i bingoblokket. Ellers i Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Nordsjalten så selger vi jo bingoblokket på mange bensinstasjoner og kiosker. Men du kan jo kjøpe blokket på nett, da er du sikret. Gå inn på radiobo.no, der finner du en link til hvor du kan kjøp blokket på nett. Trenger du litt hjelp for å komme i gang, så er det bare å ta en telefon til oss på dagtid. Og de blokken du kjøper på nett, de kan du jo da skrive ut hvis du har skriver, eller du kan spille på telefonen din, nettbrettet, eller på din PC-skjerm. Radiobo.no, gå inn der, kjøp du blokket på nett. Det ligger 100 000 og venter på en heldig vinner, lykketalspotten våres. I tillegg har vi mange fine rekkepremier. Her tidligere denne uka så hørte du at Lødingen kommune de står i en økonomisk skvis etter at UDI har bestemt at det skal etableres et asylmottak med 150 plasser i kommunen. Vi skal høre hva ordføreren i Lødingen sa til oss tidligere denne uka.
4: Det å få et asylmottak, det er ikke kostnadsfritt, og det vi ser det er at vi får ikke dekt de utgiftene som vi faktisk har der, og det har vært bakgrunnen for at formannskapet her tidligere vedtok oss å sende et ganske så detaljert skriv til UDI, hvor vi synliggjorde alle de utfordringene vi hadde, både i forhold til økonomien og ressursmangel. Utfordringen som er nå med asylmottak kontra det som det var i 22, da er vi jo spesielt inne på det som går på ukrainske flyktninger, det er jo at krigen har vært ganske mye lenger der, og utfordringsbildet er annerledes. Det er trauma, det kan være behov for psykiatri, og det er jo kanskje da først og fremst helsetjenestene som får kanskje den største trøkken ved siden av oppvekstsektoren. Jeg mener jo at det er en fundamental svikt fra statens side når man setter i gang en sånn her type prosess uten at man faktisk har sjekket ut mulighetene som kommunene har til å kunne bidra og ha et asylmottak. Da. For Lødingen sin del så handler det jo en alene om den økonomiske biten, så gjør at vi sier nei, og det burde ha vært noen regler som gjorde at kommuner med spesielle utfordringer ikke var ansett for å kunne bli vertskommuner for asylmottak. Det ville ha vært fornuftig. Det er nok utfordrende å holde orden på kommuneøkonomien sånn som det er i hverdagslivet, og man ikke skal få nok en utfordring som det her da fort kan bli.
0: Det sa han Hugo Bongard Jakobsen, som er ordfører i Lødingen. Lødingen kommune sier altså nei til asylmottak. Vi jobbet i vår redaksjon i dag med å få UDI til å stille opp til intervju i den saken i morgen her hos oss, så det bare å følge med. Nå skal vi til Westlife. You Raise Me Up.

Det var Westlife sin versjon av You Raise Me Up. I går på vår konkurranse så kom vi jo litt innom Bodø Glimt sin kamp mot Start, og hvis du fikk den med deg så vet du at det gikk jo veldig fint for Bodø Glimt. Ble vel 4-1 resultatet i den kampen. Og så er det bare å glede seg til søndag, for da skal Bodø Glimt møte Brann hjemme på Aspmyra stadion klokka 16.00. Det blir kanskje en litt annen type fotballkamp å få med seg da. Ja, Bodø Glimt Brann på søndag Aspmyra stadion. Nå tror jeg vi skal begynne å pakke sammen for i dag, Frøydis. Du ser opp på meg, er du enig? Ja, og nekka. Så da tror jeg vi skal stenge rødlyset for denne torsdagen. Ted Ivar Paulsen, Frøydis Juliussen og Emily Horn sier ha det bra på januar i morgen.

0: with yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: klar for en helg full av fart, smak og opplevelser. Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!
1: Bingo studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: The one and only fra Chesney Hawks. Hjertelig velkommen til formiddagen på Radio Bø. Det blir torsdag 21. mai. Og vi sier velkommen i tåkehavet, i hvert fall for en del av våre lyttere. Ja, tåka den henger godt nedover ørene på oss, i hvert fall i Lofoten-Vesterålsregionen. Ted Ivar Paulsen heter jeg, som faktisk har shortsen på i dag, for jeg lever i håp om at sola skal komme fram etter hvert, og at det skal bli gode temperaturer der ute, og da blir det også gode temperaturer i studio, så her har vi shortsen på. Frøydis Juliussen, nei, hun har ikke tatt på seg shortsen, men kortarmer, ja det har hun jo på seg i hvert fall. Så hos Frøydis, hun sitter her og tar telefoner ute i studio 2, og så har vi jo Emily Holen med oss ute i redaksjonen. Ja, det er vi tre som skal styre denne sendingen fram til klokka 13.00. Og om noen få minutter så skal vi til han Børre Valberg, som ble overfalt av en ungdomsgjeng i Sortland sentrum natt til 17. mai. Han Børre han hevde at han har fått omtrent 10 spark i hodet, og på nasjonaldagen så satt han med et øre som var revet 2 plasser, ondt i nakken, og det han tror er flere brist i ribbeina. Vi skal høre hvordan det går med han Børre Valberg i dag. Interessen for Albania har økt markant over flere år, og utviklingen fortsetter også i årets sommersalg, det sier reisearrangøren Apollo. Og så må vi jo ta litt tak i tåkehavet, han har sagt. Vi skal høre hvordan situasjonen er ved Stokmarknes lufthavn Skagen. Ja, han Morten Engen Jakobsen, han er lufthavnsjef på flyplassen på Skagen, og han skal være med oss og fortelle litt om ståa der. Vi skal også ha med oss videre og høre hvordan de hjelper passasjerer som ikke kommer seg av gårde med flyene som planlagt i dag. Politiet i Nordland, de opplyste Radio Bø at i går onsdag ettermiddag så avholdt de laserkontroll på Vikeide Sortland. Resultatet ble 3 forenklet forelegg, hvor høyest hastighet var målt til 101 km i timen, og det var i en 80-sone. Politiet hadde også onsdag ettermiddag laserkontroll på Sigefjordveien i Sortland. Resultatet der ble 14 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 61 km i timen i 50-sone. Etter et tips fra publikum har politiet stanset en drogeflygning innenfor flyforbudssonen i Svolvær i Vågan. Dronen er beslaglagt, og en mann i 50-årene blir anmeldt. Mannen var tilreisende, sier politiet, og kan forvente seg et forelegg.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så blir det skiftende bris, i ettermiddag økende til sørvestlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten lengst sør. Lettskyet fint vær i sør, lokal tåke særlig først på dagen på kysten i nord. Det blir skyet og mulighet for spredt regn nord for Bodø først på dagen. Utover ettermiddagen lettere skydekke og perioder med sol. Fra i ettermiddag tilskying og spredt regnbyger lengst sør. Troms får i dag skiftende bris, først på dagen spredt regn, ellers stort sett skyet oppholdsvær. I morgentimene kan hende tåke på kysten, særlig i sør. Utover dagen lettere skydekke og perioder med sol. Det er mulighet for enkelte regnbyger i indre strøk i sør. Og så er det plutselig fredag i morgen, og da skal Nordland få sørvestlig frisk bris på kysten. Det blir liten kuling utsatt plasser, minkende utover dagen. Skyer og lokalt tåke i sør brer seg langs kysten nordover. Fra om formiddagen midlertidig oppklaring lengst sør, fra om ettermiddagen tilskyen og regn i sør, som brer seg nordover. Troms på fredag, sørvestlig frisk bris på kysten, fra om ettermiddagen perioder med sørvestlig liten kuling, utsatte plasser på kysten, som minker om kvelden, blir lett sky og fint vær, tilskyende og spredt regn fra sør om kvelden. Og skal det altså bli en bedring forhåpentligvis med tåka, og kanskje vi får se noe til sola da i deler av Nordland i hvert fall. utover dagen. Vi får se, vi følger litt med der. Vi skal gå til temperaturen, hente inn klokka 11 i dag. Ja, med tanke på tåka, så er det ikke så aller verst da. Andenes 10 grader, Bø i Vesterålen opp i 15 grader. Evenes lufthavn 16, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær i Lødingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle der også 14 grader. Skal vi til Leknes lufthavn med 15 grader, og Myre i Øksnes 12 grader. Og så er det da innhavet på Hamarøy som har den høyeste temperaturen klokka 11 i dag, oppe i 18 grader på innhavet.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: DD med han Bjarne Brøndbo i spissen, vinsjene på kaja. Vi har lagt ut en konkurranse til dere lyttere. Det er bokstavsuppe med 13 bokstaver i dag. Hintet, det er aktivitet for naturelskere. Altså litt hjelp på veien til løsningsordet i dag. Hintet er aktivitet for naturelskere. Så ja, tygg litt på den der.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjord veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet pågår mandag til onsdag mellom 7 og 19, mens det på torsdag er arbeid fra 7 til 15. Veien åpner igjen i dag klokka 19. Arbeidet er planlagt å vare frem til den 9. juli. Fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt i daglig mellom klokka 7 og 19 frem til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt mellom 11 og 11.45 og 14.45. Mellom 11 og 11.45 og fra 14.45 til 15.30 skal det være. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Og det var altså fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy. Så skal vi til fylkesvei 7594 ved Nordholmen i Flakstad. Veien er stengt i korte perioder på opptil 20 minutter av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom 7 og 21, og dagens arbeid avsluttes klokka 21. Nødetatene under utrykning må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet er planlagt å vare frem til den 31. mai. Det pågår veiarbeid på Riksvei 85 over Sortlandsbrua i Sortland kommune. Fra klokka 19 i kveld så blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet pågår hver natt mellom 19 og 06.00 frem til 27. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Og fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Olstad i Steigen er stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom klokka 8.30 og 11.30 torsdag og fredag denne uka. Det var litt om situasjonen der ute i trafikken. Det er en del veiarbeid som dere hører. Og har du noe å fortelle oss fra trafikken i Ofoten, eller Ofoten, Vesterålen og Nordsjalten, så ring oss på 76 11 40 50, eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Ja, litt sjup-sjup-sang fra Skjer på formiddagen i Radio Bø. Der det nå skal handle om en kar som hadde et, ja, hva skal vi si, ekkel opplevelse i Sortland sentrum natt til 17. mai. Emily, du er kommet i studio og har mer om den saken.
1: Jeg trodde ikke det skulle bli liv i meg, det sier Børre Valberg, som forteller at han ble sparket i hodet av flere ungdommer i Sortland sentrum natt til 17. mai. Med oss nå har vi Børre Valberg. God formiddag.
2: God formiddag.
1: Kan ikke du ta oss litt tilbake til den natta og hva som skjedde, Børre?
2: Nei, vi var jo en gjeng på byen som skulle... Ja, vi var først på Scandic, og så skulle vi forklart oss bort til bowlingen. Så sa jeg, jeg går. Og så registrerer man jo omgivelsene, så registrerte jo flere av de her som samlet seg på da jeg sto i kebabkø på torget. Og så prøvde de jo å provosere fra noe bråk, og jeg var ikke interessert. Så politiet var jo inne der, så... Om de var feltkalket, det vet jeg ikke. Det blir bare spekulasjoner fra min sida. Men da jeg gikk derifra, så kom jeg på oversiden av storsenteret. Og da sa han ene meg opp etter veggen, og så smalt det.
1: Ja,
2: når de fikk meg i bakken, så husker jeg ikke mer. For da begynte de å sparke meg i hodet.
1: Så. Da ble det svart.
2: Så da jeg kom til meg selv, så sto hun alltid rammet over meg.
1: Altså, hva tenkte du? Ja, hva tenkte du når flere gikk løs på deg samtidig, Børre?
2: Nei, altså, jeg bare registrerte ansiktene. Skjønte det at det her kom til å gå galt.
1: Og så, du nevnte jo det med natteravnene. Hva hadde de å si om dette her?
2: Nei, altså, når jeg kom til meg selv, så jeg husker veldig lite av det derifra til sykehuset. Det var såpass omtåket at
1: Men du sier...
2: Rødde,
1: ja. Ja, og så sier du at når du skulle kjøpe deg mat, så var også politiet der. Tror du... Altså, var de for langt unna selve angrepet, eller hva tenker du om det?
2: Ja, det her var jo sikkert en 5-10 minutter før at det skjedde.
1: Ok.
2: Og politiet hadde jo nok å holde på med etter seg forstått, og de sprang jo tulling.
1: Ja. Men du har anmeldt dette her?
2: Ja da. Det gjorde jeg på stedet, og pekte ut de som... For de sto jo der enda når politiet kom.
1: Og så lot politiet dem gå.
2: Ja da, men det kom da jo en uttalelse fra politiet i går, at det er vanlig prosedyre.
1: Ja. Hva tenker du om politiets oppfølging av saken så langt, Børre?
2: Nei, altså, den uttalelsen som kom i går, da har de jo innhentet videomateriale.
1: Ja, for dette ble filmet de, også?
2: Ja, natteravnene hev opp telefonene når de begynte å sprenge til. Så, så de har...
1: Men ble selve overfallet filmet?
2: Ja, det var jo to av dem som registrerte jo det at når de gikk på meg, at det var to som hev opp telefonen og begynte å filme.
1: Hva tenker du om det?
2: Ja, de som... Neida, det er jo sånn man hører om at de skal lage seg en skrytevideo.
1: Ja, og nå... Og nå, hva slags skade sitter du igjen med nå?
2: Jeg var på, i røntgen i går, så jeg har kjeve ut av ledd, og nakke og rygg skal følges opp nærmere.
1: Så det er ganske alvorlige skader.
2: Det er heldigvis bra med hodet, da. Ja, det er skadet feste på kjeven. Så det følges opp.
1: Ja, men det er veldig, veldig bra. Hvordan føler du deg å gå i Sortland sentrum nå på nattestid?
2: Nei, det vil jo ikke skje. Ikke alene i hvert fall. Ikke med det første.
1: Nei, føler du at Sortland sentrum er et trygt sted å være, eller på dagtid også nå?
2: Sånn personlig, så kikker jeg meg over skuldra, bare jeg skal på butikken, men det er jo noe jeg må jobbe med meg selv med. for å komme over.
1: Ja.
2: Det en sånn opplevelse.
1: Det jo veldig synd at dette her skjedde med deg, men har det påvirket deg noe psykisk i dagene etterpå?
2: Ja, det har jo reaksjoner flere ganger for dag. Kroppen går i forsvarsmodus. Så det kjennes.
1: Det tror jeg på. Børre Valberg, vi ønsker deg masse, masse god bedring, og tusen takk for at du var med oss her i Radio Bø denne formiddagen.
2: Selv takk. Så ha en fin dag videre.

0: De tonene kommer fra Travis, My Eyes. Tåka i dag har skapt problemer for flytrafikken i Lofoten-Vesterålsregionen. Han Morten Engen Jacobsen, han er lufthavnsjef ved Stokmarknes lufthavn Skagen.
1: Nei, vi har jo hatt en utfordrende start på dagen. Og så er det jo sånn at på lufthavnen så vurderer vi værforholdene fortløpende, og vi drifter alltid med utgangspunkt i sikker og forsvarlig drift, noe som gjelder til enhver tid. Og da er det sånn at lav sikt som vi har i dag og har hatt hittil kan påvirke trafikkavviklingen.
0: Ja, det er vår fly som har lettet og landet i det hele tatt hos dere i dag.
1: Nei, de oppsatte flyene vi har skulle ha hatt hittil i dag, de har vært kansellert på grunn av værforholdene.
0: Sikkerheten kommer først, og hva er kravene for at et fly skal kunne ta av eller lande hos dere?
1: Nei, altså flyoperatørene de har regelverk å forholde seg til og må ha tilstrekkelig med sikt for å kunne operere på en sikker måte. Og dersom det er værforhold som gjør at det ikke lar seg gjøre, så vil alltid sikkerheten trumfe regulariteten.
0: Er tåke noe som rammer flyplassen på Skagen ofte?
1: Nei, heldigvis er det ikke en problemstilling vi har veldig ofte, men vi er jo en lufthavn som ligger nært sjøen, og tåka er jo ikke et fremmed ord i vår region, sånn at det vil kunne forekomme til tider, men heldigvis ikke noe vi ser veldig ofte.
0: Hva du tror om flytrafikken videre utover dagen?
1: Nei, det er jo litt vanskelig å spå hvordan været vil utvikle seg. Det er litt avhengig av vind i forhold til om tåka vil lette. Da. Sånn at det er ikke noe vi egentlig kan svare på, men vi håper jo selvfølgelig at den vil lette så snart som mulig, sånn at vi får normal drift tilbake og at de reisene kan komme seg av gårde.
0: Men akkurat nå så ligger tåka like tjukk som i dag tidlig.
1: Ja da, tåka er fortsatt gjeldende på Stokmarknes og skaper fortsatt utfordringer for oss.
0: Ja, det sa lufthavnsjef ved Stokmarknes lufthavn Skagen og Morten Engen Jacobsen. Og vi skal med oss videre litt senere i dagens sending for å høre hvordan de hjelper de reisende som ikke kommer seg av gårde.

0: Ja, det heter låta fra artisten Even. Bli her fikk du i formiddagen på Radio Bø. Der vi nå skal innom Studio 2, og da er det Frøydis som har plassert seg bak mikrofonen der. Frøydis, du skal ta oss med til en hendelse på denne datoen 21. mai, helt tilbake til 1927.
1: Ja, den 21. mai i 1927 skrev den amerikanske piloten Charles Lindbergh seg inn i historiebøkene da han landet i Paris etter den første soloflyvningen over Atlanterhavet uten mellomlanding. Flyturen regnes som en av de største bragdene i luftfartens historie, og gjorde Lindbergh til en verdensberømt pioner nærmest over natta. Flyreisen startet fra Roosevelt Field i New York den 20. mai 1927. Lindbergh fløy alene i flyet sitt, som fikk navnet Spirit of St. Louis. Flyet var spesialbygd for den lange reisen og hadde ekstra store drivtanker for å klare turen over Atlanterhavet. Selv om flyet var moderne etter datidens standard, manglet det mye av teknologien piloter tar for gitt i dag. Det fantes hverken moderne navigasjonssystemer, radar eller autopilot. Målet var å fly fra New York til Paris, en strekning på omtrent 5800 kilometer. Mange piloter hadde forsøkt lignende flygninger tidligere, men flere hadde mistet livet under forsøkene. Derfor mente mange at turen var altfor farlig. Lindbergh var bare 25 år gammel da han tok sjansen. Flyvingen var svært krevende. Lindbergh satt alene i kokpiten i over 33 timer uten søvn. Han fløy gjennom tåke, kraftig vind, regn og mørke. På enkelte tidspunkt skal han ha vært så trøtt at han nesten sovnet mens han fløy. For å holde seg våken åpnet han vinduet for å slippe inn kald luft og forsøkte hele tiden å holde fokus på kursen mot Europa. Da Lindbergh nærmet seg Paris natt til 21. mai, hadde nyheten om flyvingen allerede spredt seg. 10.000 mennesker samlet seg på Le Bourget-flyplassen utenfor byen for å vente på han. Da flyet endelig landet trygt, brøt jubelen løs. Folkemengden stormet ut på rullebanen, og Lindbergh ble båret rundt som en helt. Flyvingen fikk en enorm betydning for luftfarten verden over. Mange begynte å tro på muligheten for internasjonale flyreiser, og interessen for flytrafikk økte kraftig i årene som fulgte. Hendelsen bidro også til utviklingen av sikrere og mer moderne fly. Charles Lindbergh ble en av verdens mest kjente personer på den tida. Han mottok flere priser og utmerkelser for bragden, og navnet hans ble kjent over hele verden, selv om han senere i livet også ble en kontroversiell person på grunn av politiske uttalelser og holdninger, er han fortsatt mest kjent for den historiske flyvningen over Atlanterhavet. I dag blir turen med Spirit of St. Louis fortsatt sett på som et symbol på mot, utholdenhet og pionerånd. Den viste at det som tidligere hadde virket umulig faktisk kunne gjennomføres, og åpnet døra for den moderne luftfarten vi kjenner i dag.

0: Nå blir jeg sjame, eller noe sånt. Det skal i hvert fall bety glem aldri Joe Cocker, kjære lyttere.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, vi skal ikke glemme at vi har konkurranse, og den skal vi vel fyre løs med nå, Frøydis.
2: Ja, nå tar vi den dagens.
0: 13 bokstaver?
2: Ja. Jeg tar den fonetisk, jeg må jo øve på det.
0: Det er helt i orden.
2: Ja.
0: Kjør på.
2: Ja. N for november, F for foxtrot, G for golf, D for delta, J for Juliet, N for november, R for Romeo, E for Echo, L for Lima, I for India, L for Lima, A for Alfa og V for Victor.
0: Og kan du herved bekrefte at de her ble presentert fonetisk uten noe sånn post-it-lapp der du har skrevet noen notater eller
2: sånn,
0: noe sånt?
2: Jeg har ikke en liten post-it-lapp en gang, det er stort arsk.
0: Ja vel. Vi er der.
2: Vi er der.
0: Jeg tar og hi meg i gang med noen guttenavn her, ja. I full fart.
2: Full fart.
0: N. Nils, F. Fredrik, G. Gøran, D. David, J. Jan, N. Nils, R. Robert, E. Erik, L. Lars, I. Ivar, L. Lars, A. Arne og V. Vegard.
2: Oi,

0: Molly Sandén sluttet av sommeren, sang hun her hos oss. Og nå skal det handle litt om å ut og reise i løpet av sommeren. Kanskje har du planlagt en sydentur. Hvis du ikke har bestilt, så kanskje har du lyst til å lukke litt på landet Albania, som jeg har forstått er blitt veldig populær de siste årene. Da skal vi koble inn hun Beatrice Rivera, som er kommunikasjonssjef hos reiseoperatøren OAPOL. God formiddag til deg, Beatrice.
1: Hei, god morgen.
0: Ja, du, Albania seiler opp som en populært reisemål. Det må du fortelle oss litt om.
1: Ja, det er veldig gøy. Apollo var jo først ut i hele Norden, faktisk, til å sette opp reiser til Albania. Og i begynnelsen så var det mange reaksjoner vi fikk, var liksom Albania. Hvorfor skal vi dit? Altså, hvorfor drar man dit? Men så skjedde det noe, og det ble veldig populært på veldig kort tid. Og de siste 2-3 årene så har det, jeg vet ikke om jeg kan bruke ordet eksplodert, men det har økt markant i etterspørsel. Så det er veldig, veldig gøy å se at et nytt reisemål nå kan utfordre tronen litt på sommeren.
0: Ja, hva var det som fikk Apollo til å satse på Albania?
1: Vi er jo veldig glad i å prøve ut nye ting. Vi var jo også førstemann som testet ut Kroatia.

0: Så det jo et eller annet med at vi har jo, jo veldig glad i genuine reisemål, og reisemål som ikke overturistifiserte, og som byr på noe litt annet og litt spesielt. Og Albania var jo et veldig lukket land i mange, mange år, og så åpnet de endelig grensene. Og så ligger det jo tett i tett med Grekland, eller Hellas, nå snakker jeg så mye svensk. Men så det var også veldig spennende, for da så vi jo muligheten til å kombinere Albania med Hellas. Så da ble det på en måte en naturlig utvidelse for oss da, å teste ut dette. Veldig gøy.
1: Mm. Ja, vi reiste kanskje til en gresk øy vi har vært mange, mange ganger før. Vi er vant med det trygge og gode. Kreta for eksempel jo populært. Mm. Eller Bide Mallorca etter andre. Hvis man jo skulle ha lyst til å prøve Albania, hva er det Albania kan gi oss som kanskje ikke Hellas og Spania kan gi oss?
0: Altså, Albania har jo først og fremst en helt unik gjestfrihet. De jo veldig, veldig opptatt av at mennesker skal nå oppdage dette landet. Så de setter gjestfriheten sin veldig høyt, og det merker du. Det en veldig spesiell nysgjerrighet der. De vil prate med gjestene sine, de bryr seg, de vil sørge for at du har det bra. De ber åpent om tilbakemeldinger så de kan forbedre seg. Og det jo veldig charmerende, fordi du ser at liksom, viljen virkelig der. Da. Og så det jo klart at Albania preges jo mye av nabolandene sine, så du har på matveien for eksempel, så har du veldig tydelig inspirasjon fra Italia, fra Kroatia, fra Hellas. Så det en liten sånn mix. De har på en måte tatt litt det beste av alle favorittlandene våre, og servert det på et sølvfat. Og så finnes det jo selvfølgelig på grunn av Albanias rike og spennende historie, veldig mange spennende severdigheter og attraksjoner å oppleve. Så du får liksom den fine kombinasjonen av sandstrender, badebukter, fine båtturer, spennende utflukter og god mat. Og så det jo noe litt annerledes, litt nytt.
1: Ja, og hvis man da reiser til Albania, hvor det man lander, og hvor det som oftest man da havner til slutt når man har reist med bussen i stund?
0: Fra Bodø nå så setter vi opp noe som vi internt kaller for en typ moderne pakkereise, og det fordi at vi kombinerer denne reisen med Apollo sine hotell og rutefly. Så på veien ned dit så det jo en mellomlanding, men vi har satt som en regel om at den mellomlandingen skal aldri være mer enn maks 2 timer. Så det jo en kort mellomlanding på vei ned. Men da kommer man til Tirana, som hovedstaden i Albania, og så kjøres man til Durres, og det tar cirka en halvtime, 40 minutter. Det ikke lang vei. Så det den reisen. Samtidig så har vi jo Saranda, en annen kystby lenger sør i Albania, og dit kommer du når du flyr med charter til Ioannina i Hellas. Da kjører man over grensa til Albania, som også en opplevelse i seg selv. Og foreløpig så har vi jo bare charter til Kreta fra Bodø, og så har vi denne spennende pakkereisen med rutefly til Durres Riviera i Albania. Men vi ser jo på litt muligheter da, til å kanskje sette opp en ny charterrute til neste år fra Bodø. Så det hadde vært veldig gøy om vi fikk til.
1: Ja, og så har vi jo da Evenes lufthavn, som også ligger nærmest oss i Lofoten, Ofoten, ja. Vesterålen, og der det også mulighet fra Evenes å komme seg til Albania.
0: Det det. Samme type som fra Bodø. Så det jo veldig gøy at vi nå liksom gjør Albania mye enklere tilgjengelig da, fra Nord-Norge. Vi jo veldig, veldig glad i disse regionale flyplassene våre, og spesielt i nord. Så for oss dette kjempegøy. Vi gleder oss veldig og håper det blir tatt godt imot.
1: Ja, og du nevnte vel litt om at Albania ikke overfylt med turister?
0: Nei, det ikke det. Det har jo vært lukket ganske lenge, og Saranda, altså kystbyen i Søda, den har nok blitt litt mer turistifisert de siste årene. Det har jo skjedd mye med infrastrukturen der, og det har kommet veldig mange hotell og sånn, men Durres Riviera føles jo fortsatt veldig autentisk, og der har du relativt kort vei både inn til Tirana, hovedstaden, hvis du vil liksom oppleve skikkelig by, og så også Durres by en bykjerne, så der får du liksom den veldig fine kombinasjonen av strand og by da, hvis du har lyst til det, og kort vei til utflukter og aktiviteter.
1: Mm. Og det temperaturen sånn, det fra nå mai og ut september-oktober man kan reise dit, så det greie temperaturer?
0: Ja, veldig. Jeg har vært der flere ganger i både mai og en gang i september, og det ordentlig sommerfint vær, akkurat sånn som det i Hellas og på Kret, spesielt Kreta nå. Veldig mye like temperaturer, godt over 20 grader og herlig, uten at du koker opp.
1: Ok, ja. Kanskje Albania skulle være et alternativ hvis man har lyst til å prøve noe nytt, Beatrice?
0: Ja, og spesielt hvis man vil ha veldig mye ferie for pengene. Det jo et veldig rimelig land.
1: Ja,
0: det. Så du får nye opplevelser for feriebudsjettet.
1: Ja, det også et viktig moment. Ja. Tusen takk for at du var med oss og fortalte oss litt om Albania, Beatrice.
0: Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
1: Beatrice Rivera var det. Hun kommunikasjonssjef hos Apollo. Du hører på Radio Bøs formiddagssending, og her skal vi gi deg litt nyheter.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var om Billy Ocean med When the Going Gets Tough. Velkommen tilbake til oss I formiddagsstudio, Ted, Emily og Frøydis. I din radio frem til klokka 13.00, og tåka henger fremdeles mange plasser I Ofoten, Lofoten, Vesterålens region. Har ført til utfordringer I flytrafikken ved Leknes lufthavn I Lofoten og Stokmarknes lufthavn Skagen. Og det flyet som skulle lande I 11-tida I dag fra Bodø, det ble omdirigert til Svolvær. Og det betyr at Widerøes rute 847 Skagen-Bodø ble dermed tatt av avgangslista. Neste fly som skal lande beregnet 13.20. Akkurat I denne stunden kan vi fortelle det. Så vi får se hvordan det blir, men det utfordringer der ute med tåka. Vi skal ha med oss videre om noen få minutter for å høre litt hvordan de tar vare og ja, hjelper passasjerene med den situasjonen med at flyene sliter med å lette land, spesielt over Stokmarknes lufthavn I dag på grunn av tåka.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og det blir I dag skiftende bris, I ettermiddag økende til sørvestlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten lengst sør. Lettskyet fint vær I sør, lokal tåke, særlig første på dagen på kysten I nord. Skyet og mulighet for spredt regn nord for Bodø først på dagen, men så det jo da at utover ettermiddagen så skal det bli lettere skydekke og perioder med sol, fra I ettermiddag tilskyning og spredt regn lengst sør. Så det jo I ettermiddag då at det skal nu bli mest sol då og lettere skydekke, mens nu ikke tåka ødelegger hele sulamitten. Så var det Troms I dag, der blir det skiftende bris, først på dagen spredt regn, ellers stort sett skyet oppholdsvær. I morgentimene kan hende tåke på kysten, særlig I sør. Utover dagen lettere skydekke og perioder med sol, mulighet for enkelte regnbyger I indre strøk I sør. Så var det temperaturen vi har hentet inn klokka 11 I dag. Andenes med 10 grader, Bø I Vesterålen 15, Evenes Lufthavn 16, Narvik 16, Stokmarknes Lufthavn 12, Sortland 13, Rotvær Lødingen 14 grader, Svolvær Lufthavn Helle der også 14 grader. Vi har Leknes Lufthavn med 15 grader, Myrøy Øksnes med 12 grader. Og klokka 11 I dag så hadde Innhavet på Hamarøy 18 grader.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, det var Zoo med Vent ikke legg på, mens dere har hørt Zoo med han Ketil Sokkan i spissen, så har jeg sett litt på Yr, og ja, tenkt litt på været utover i helga. Det er jo pinsehelga, folkens, og det ser ikke så veldig lovende ut til å bli en del regn der ute. Det er vel noe rie som vi skal gjennom, men forhåpentligvis denne tåka vi har nå skal lette litt, sånn at vi får sett litt til sola tidlig på ettermiddagen. Jeg var ute og kikket litt i ytterdøra her mens vi hørte på musikken, og jeg synes det ser litt lettere ut enn det var i morges, så kanskje at det blir litt bedring og at ja, får litt gode temperaturer når tåka slipper taket. Vi må bare, vi krysser fingrene i hvert fall her i formiddagsstudio at det skal skje. Men vi går altså inn i pinsehelga snart, og andre pinsedag, det er jo på mandag den 25. mai. Mandag, røddag, siste røddag, sånn ekstra røddag på lenge. Det blir ikke formiddagssending på mandag, men det blir bingo på andre pinsedag. Så merk deg det, bingo på andre pinsedag. Men det er en del av våres utsalgssted som har stengt på mandag, så husk å sikre deg blokket. Sånn at du har bingo-blokket. Du kan jo selvfølgelig kjøpe blokket på nett, som du kjøper ja, digitalt og spiller på nett, eller du kan skrive ut. For vi kjører radiobingo på denne kanalen til vanlig tid, også på mandag 25. mai, som er andre pinsedag. Bli med!
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det pågår veiarbeid på fylkesvei 8290 mellom Gråfjord veikryss i Evenes og Skredelva i Troms. Veien er stengt i begge retninger på grunn av sprengningsarbeid og utskifting av stikkrenne. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet pågår mandag til onsdag mellom 7 og 19, mens det på torsdager er arbeid fra klokka 7 til 15. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Arbeidet er planlagt og var frem til den 9. juli. Fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 frem til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Der er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt 11-11.45 og fra 14.45 til 15.30. Og veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Ja, det pågår veiarbeid på fylkesvei 7594. Da er vi ved Nordholmen i Flakstad. Veien er stengt i korte perioder på opp til 20 minutter av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 21, og dagens arbeid avsluttes da 21.00. Nødetatene under utrykning må kontakte veitrafikksentralen før passering. Arbeidet er planlagt og var frem til 31. mai. Og det pågår veiarbeid på Riksvei 85 over Sortlandsbrua i Sortland kommune. Fra klokka 19.00 i kveld blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet pågår hver natt mellom klokka 19 og 06.00 fram til 27. mai. Bilister bes beregne litt ekstra tid og følge anvisninger på stedet. Og så tar vi med at på fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Ålstad i Steigen så er det stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom 8.30 og 11.30 torsdag og fredag denne uka. Ja, husk å tipse oss hvis du har noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
0: Jeg håper du har en fin torsdag. Vi synes i hvert fall det er veldig fint at vi kan være på besøk i din radio, her fra formiddagsstudiet i Radio Bø. Der vi straks skal se litt nærmere på hvordan det sorterer flytrafikken i forbindelse med tåka som ligger tjukk i Ofoten, Lofoten, Vesterålens region. Og så skal vi også få kontakt med en konkurransevinner etter hvert på våres bokstavsuppekonkurranse. Aktivitet for naturelskere var jo hintet i dag. Vi skal nå komme frem til noe fornuftig om ikke så alt for lenge.

0: Ja, det var Roy Orbison, I Drove All Night, her i innspilling sammen med Royal Philharmonic Orchestra. Da skal det handle om flytrafikken, spesielt med tanke på tåka og Stokmarknes Lufthavn Skagen, og også Leknes Lufthavn som har hatt utfordringer i forbindelse med tåka. Vi skal gå til ho Eline Hyggen Skari. Du er pressesjef i Widerøe. God formiddag til deg, Eline.
1: Jo, hei hei.
0: Ja, du, hvordan har morgenen og formiddagen vært for Widerøe når det gjelder Skagen, Lufthavn og Leknes i dag?
1: Ja, det er som du sa innledningsvis, så har vi jo hatt noen utfordringer på grunn av værforholdene dessverre. Så da har vi ikke kunnet følge den oppsatte ruteplanen som vi hadde.
0: Er det Stokmarknes Lufthavn og Leknes dette gjelder?
1: Ja, det gjaldt i dag tidlig, så var det vel der.
0: Ja. Hvordan er situasjonen nå?
1: Det har jeg ikke sett om den tåken har lettet eller ikke. Det var morgentrafikken som jeg vet vi hadde noen utfordringer ved. Så da må jeg nesten undersøke litt, men vi får se hvordan det utvikler seg utover dagen. Det hender jo at det letter litt.
0: Ja, men det er vel 3-4 fly som ikke har kunnet lette og lande ved Stokmarknes i dag, og så er det vel kanskje å krysse fingrene at neste fly som er beregnet skal lande 13.20, kanskje kan lande. Hva du tenker rundt det, har du noe oversikt der?
1: Nei, det er jo en avveining som kapteinene gjør hele tiden, og værforholdene kan jo endre seg raskt, så vi får krysse fingrene for at det blir lettere, og at det kommer fram senere i dag. Mm. Men det kan vi jo ikke garantere. Som sagt, så er det en vurdering kapteinene gjør hele tiden. Mm.
0: Men du vet ikke om flytrafikken er i gang som normalt på Leknes?
1: Nei, det har jeg ikke undersøkt nå siden morgenflyene gikk.
0: Nei. Men som sagt, der er en del fly som ikke har så kunnet lette å lande ved Stokmarknes Lufthavn Skagen, og hva slags utfordringer har det gitt de som skulle reise med dere?
1: Ja, det er jo alltid beklagelig når vi ikke kan kjøre ruta vi kan, men sikkerhet er jo det viktigste i operasjonen hele tiden. Og så er det sånn at ved innstilte flyvninger, for eksempel på grunn av værforholdene, da, sånn som i dag, så forsøker vi å booke om passasjerene til det neste tilgjengelige flyet. Og dersom det ikke er mulig innen rimelig tid, så må vi tilby ombooking til en alternativ flyplass i nærheten. Og enkelte ganger, som i dag også, så fløy vi videre og ordnet bakketransport slik at passasjerene kommer seg fram til sin endelige destinasjon.
0: Ja, for det flyet som skulle gå fra Bodø og lande i dag i 11-tida, det ble omdirigert til Svolvær, ser jeg her.
1: Ja.
0: Så, og da må dere...
1: Da ble det ordnet. Ja, det ble ordnet bakketransport der og videre.
0: Ja. Dere prøver i hvert fall å strekke dere så langt dere kan og hjelpe passasjerene.
1: Ja, det er helt klart, og dette er jo noe vi har litt erfaring med. Så fort vi ikke kan lande et sted, så setter vi i gang på bakrommet her og prøver å finne den aller beste og mest effektive løsning for kundene.
0: Mm. Og hvis man da ikke kommer seg av gårde og må kanskje utsette reisen til en annen dag, er dere inne i bildet da, eller må man ordne selv?
1: Nei, og så dersom vi innstiller, så booker vi om til neste tilgjengelig. Og så får jo kunden da et valg om man ønsker å ta det eller ikke. Og hvis det er noe som ikke passer i det hele tatt, og flyvningen er kansellert, så får kundene pengene igjen.
0: Mm. Eline, vi krysser fingrene for at tåka letter i Lofoten og Vesterålen nå utover dagen, sånn at ting kan begynne å normalisere seg litt.
1: Ja, vi håper jo det veldig. Og så kan jeg si det er jo veldig viktig at kundene holder kontaktinformasjon oppdatert hele tiden i profilene sine, for sånn at vi raskt kan informere om endringer, reisetider og andre praktiske detaljer.
0: Så tusen takk for at du var med oss. Eline Hyggen Skari var det, og hun er pressesjef hos Widerøe.

0: You win, I lose. De tonene kom ifra Supertramp. Kvinna i 50-årene som er dømt for å ha hengt ut BUP-ansatte og slektninger på nett, ble løslatt i går. Det bekreftet forsvarer Magne Ørstavik til NRK. Avisa Nordland omtalte løslatelsen først. I dag så skulle ankesaken mot kvinna starte i Hålogaland lagmannsrett i Bodø, to dager før rettssaken trakk kvinna anken. Bakgrunnen for at hun trekker anken er at hun føler at hun ikke blir urettmessig behandlet. Hun mener hennes sikkerhet ikke er godt nok ivaretatt av lagmannsretten, sa Ørstavik til NRK. Skal vi ta med at helseminister Jan Christian Vestre og forsvarsminister Tore O. Sandvik ber sykehusene rydde klar 7000 sengeplasser dersom det blir krig i Norge. Vi står nå i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Det preger hele landet og alle sektorer. Vi må forberede oss på både sannsynlige og usannsynlige scenarioer. Det er også at krig kan ramme Norge, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet til VG. Han og forsvarsminister Tore O. Sandvik inviterte i dag til pressetreff om beredskapsplanlegging i helse- og omsorgssektoren. Og helseminister Jan Christian Vestre og forsvarsminister Tore O. Sandvik ber altså sykehusene rydde klar 7000 sengeplasser dersom det blir krig i Norge.
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da er det på tide å få inn en konkurranse. Vinner på dagens bokstavsuppe. Ja, Frøydis, har det gått bra der ute hos deg?
3: Ja, det har det gått bra. I dag var det 33 stykker som vi ringte inn og sendt melding. Mm.
0: Du, husker du løsningsordet i går?
3: Nei.
0: Nei, nå var ikke du på jobb. Men vi hadde en litt...
3: Jo, det husker jeg. Nå husker jeg det.
0: Ja, får høre.
3: Søkk for spelt,
0: ja.
3: Ja, det var kjempeartig, men det var vel ikke så mange som klarte den?
0: Nei, de hadde vel kanskje trodd at Emily skulle komme med noe sånne Fredrikstad-ord, men hun holdt seg til noe som kanskje vi nordlendinger bruker å si.
3: Og begynte å lære seg litt.
0: I hvert fall de som er litt godt voksen.
3: Ja.
0: Vet ikke hva ungdommene, om de bruker det, men...
3: Nei.
0: Søkk for spelt var løsningsordet i går. I dag så hadde vi et hint som het dette, en aktivitet for naturelskere. Det var det dere fikk, 13 bokstaver. Og da får jeg si til deg, Frøydis, som man brukte å si han i påskelabyrinten av Viggo Valle, hvor skal vi reise hen?
3: Vi skal reise til Kristiansand. Det vil si at vi skal vel ikke akkurat dit for øyeblikket, men vedkommende er der nede til vanlig.
0: Ja, men kanskje ikke, kan kanskje komme til Bø nå, jeg vet ikke.
3: Nei, han er ikke i Bø.
0: Nei.
3: Vi får høre.
0: Vi må finne ut, for vi vet at han bruker å være i Kristiansand, og vi vet at han bruker å være i Bø, men hvor er han nå? Hallo, har vi noen der?
4: Ja, hallo.
3: Hallo, det er Thomas.
0: Det er Thomas vi snakker med. Thomas Ottem, som til vanlig bor i Kristiansand, men bruker å være på ferie i Bø.
4: Ja, helt riktig.
0: Men nå setter vi i bil, høres det ut som.
4: Ja, vi er på vei til hytta.
3: Hvor er det du har hytte henne? Er det i skjærgården, eller?
4: Nei, vet du hva? Vi bor med sjøen i Kristiansand, ja. Og så har vi jo da fritidsbolig på Guvåg ved sjøen, så nå er vi på vei til hytta som ligger midt i skogen.
3: Åja, jaha.
0: Ja, dere har mange hytter, skulle jeg si da, og værlig med det.
4: Ja, vi har nok.
0: Men den hytta der, hvor på kartet er vi da?
4: Hvis du kjører mot Kristiansand og du kommer til Lillesand, så kjører du inn i landet i stedet for å svinge mot sjøen til Lillesand.
0: Ja. Okay.
4: Så det ligger 45 minutter fra Kristiansand, så det veldig nærme heldigvis. Ja. Og så det midt I skogen.
0: Midt I skogen, ja. Og Thomas, hva best hytta dere har på Guvåg eller hytta midt I skogen
3: nei.
0: I Kristiansand?
3: Nei, ikke Det blir vanskelig.
4: Ja, nei, vet du hva? Det ikke så vanskelig. Altså, Guvåg, den vinner hver gang.
3: Oi, oi, det var det han vel hørte.
0: ja, ja, for på Guvåg så du ikke midt I skogen.
4: Nei, da ligger vi rett ved sjøen.
0: Nemlig. Ja. Nei, men da har dere jo liksom noe veldig med det.
4: ja, vi har det. Så nå skal kona opp og plante masse ting som hun har forkultivert hjemme hos oss lenge.
3: Oi!
4: Så nå skal det virkelig bugne opp I skogen.
0: Ja, hva det hun har plantet? Har du fått sett litt på det?
4: Ja, ja, visst har jeg sett på det. Alt grønt. Jeg har ikke peiling på hva noe men det mye grønnsaker I hvert fall, det vet jeg.
0: Så her skal dere leve sunt?
4: Ja, ja, ja.
0: Ja, og du har ikke grønne fingre?
4: Nei, jeg har ikke det. Og så jeg blir så lei meg når planter dør også, så jeg vil helst ikke ha noe med det å gjøre.
3: Nei, du blir bare deprimert.
4: ja, jeg synes ikke det noe stas.
3: Nei. Hvordan det været hos dere I dag?
4: Nei, det jo det som litt kjedelig, for når vi kjørte oppover, så vi hører på Radio Bø I bilen, og så fikk vi høre at det var 15 grader I Bø, og da kikket vi på gradestokken I bilen, og da var det 13 grader her I Kristiansand.
3: Ja.
4: Mm-hmm. Og da tenkte vi, vi på feil sted.
0: Ja, det har du helt rett I.
3: Jeg så litt på temperaturen fremover hos dere nå, og det skulle bli 20 grader I løpet av pinsehelga.
4: Ja, men... Nei, det hører med til historien at mai pleier å være fin her nede, men den har vært iskald frem til pinsa, altså nå.
3: Åja.
4: Så det et eller annet som har endret seg her.
0: Men Thomas, jeg kan si når jeg går inn på Yr og søker på Kristiansand, så kommer nok dere til å få bedre pinsevær enn det vi skal ha her nordpå.
4: Ja, ja, men det høres bra ut, den tar jeg.
0: Ja, for dere skal faktisk få litt sol innimellom, og 19-20 grader.
4: Ja, riktig. Men nå må dere sørge for at det blir fint vær I Bø også om 2,5 uker, for da reiser jeg oppover og blir I 2 måneder.
3: Oi!
0: Ja, Fredis tar seg av den der.
3: Ja, jeg skal ja. Ordne
4: det. Ja, ja.
0: ja, men det var koselig å få en liten stemningsrapport fra Kristiansand. Og så har jo du hevd deg med på dagens bokstavsuppe da.
4: Ja.
0: Skal vi bare ta svaret med en gang?
3: Hva svaret?
4: Ja, kan du si det? Den var lettere I dag enn I går, for I går måtte jeg gi opp, men I dag så tok jeg den med en gang, så jeg setter pris på det, og svaret fjellvandring.
3: Ja, det var korrekt.
4: Ja.
0: ja, så den der artige luringen vi hadde I går, den tok du altså ikke?
4: Nei, og jeg satt lenge og så på den. Det det samme som den dagen dere hadde salutkommandant. Det var et luft dere hadde det rundt 17. mai. Den var også veldig vanskelig å få til. Men, det gøyere når det lett.
3: ja.
0: men du, har du ikke hørt at hans svigerfar har sagt søk forspilt?
4: Aldri.
0: Nei.
3: Du begynner å øve på det, og så kan du lære han det.
4: Ja, det var en god idé. Det skal jeg jammer meg gjøre.
0: For han Tom Thoresen, så din svigerfar, han jo fra Guvåg, men han har altså aldri nevnt det der.
4: Nei, jeg skal stramme han opp litt der, og så skal jeg lære han litt.
0: Får gjøre det.
4: Ja.
0: Ja, nei, men da det jo sånn at du har fått et gavekort. Hva har du lyst til å bruke det til?
4: Nei, det blir bingo-blokk.
0: En stykke bingo-blokk til han Thomas Ottem, og da vil du kanskje ha når du kommer nordover.
4: Ja, jeg kommer inn og henter.
3: Ja, det ordner vi.
0: Mm. Det var veldig hyggelig å ha deg med fra Kristiansand, og så får dere kose dere på hytta når dere kommer dit, og så får vi håpe at det går bra med de grønne vekstene og alt det der.
4: Ja.
3: Man kan ha riktig god pinse da.
4: Jeg liker så.
3: Ja, takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
4: Ha det.

Ja, musikk fra A-ha, Velvet fikk du her i Radio Bøs i formiddagssending. Har du prøvd å betale med kort i dag i butikk eller netthandel, og det ikke har gått gjennom, så har vi fått opplyst her ifra nett at de opplever for øyeblikk en del driftsforstyrrelser som fører til redusert kapasitet i behandlingen av kortbetalinger, og medfører at enkelte kortbetalinger blir avvist. Denne hendelsen oppstod rundt klokka ni, og siden da har vi ikke behandlet betalingen som normalt, sier Nets. Kortbetalingen med BankAccept ser ut til å fungere som normalt, og mange VIPs-betalinger vil også gå igjennom. Vi jobber med å identifisere rett problemer for å komme tilbake til en normalisert drift, og vi beklager ulempene dette medfører og jobber så raskt som mulig med å få rettet problemet. Det er altså driftsforstyrrelser som gir ustabilitet i kortbetalinger i fysiske butikker og netthandel, det melder Nets på en pressemelding i dag.

0: Det var en Tom Hugo som ga oss en låt som heter Det du.
1: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røyka laks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
2: Å, Gud fader! 79 trykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
3: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Det er så sant!
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
0: Ja, det er rød dag på førstkommende mandag, 25. mai, andre pinsedag, men vi er på lufta med Radio Bingo til vanlig tid klokka 20.00. Men en del av våre utsalgssted som har bingoblokket, dagligvarebutikkene, har jo stengt på mandag, så har du det litt i bakhøvet sånn at du får tak i bingoblokket. Ellers i Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Nordsjalten, så selger vi jo bingoblokket på mange bensinstasjoner og kiosker. Men du kan jo kjøpe lokket på nett, da er du sikret. Gå inn på radiobo.no, der finner du en link til hvor du kan kjøpe lokket på nett. Trenger du litt hjelp for å komme i gang, så er det bare å ta en telefon til oss på dagtid. Og de blokken du kjøper

0: Ja. Her tidligere denne uka så hørte du at Lødingen kommune de står i en økonomisk skvis etter at UDI har bestemt at det skal etableres et asylmottak med 150 plasser i kommunen. Vi skal høre hva ordføreren i Lødingen sa til oss tidligere denne uka.
1: Det å få et asylmottak, det er ikke kostnadsfritt, og det vi ser det er at vi får ikke dekt de utgifter som vi faktisk har der, og det har vært bakgrunnen for at formannskapet her tidligere vedtok oss å sende et ganske så detaljert skriv til UDI, hvor vi synliggjorde alle de utfordringene vi hadde, både i forhold til økonomien og ressursmangel. Utfordringen som er nå med asylmottak kontra det som det var i 22, da er vi jo spesielt inne på det som går på ukrainske flyktninger, det er jo at krigen har vært ganske mye lenger der, og utfordringsbildet er annerledes. Det er trauma, det kan være behov for psykiatri, og det er jo kanskje da først og fremst helsetjenestene som får kanskje den største trøkken ved siden av oppvekstsektoren. Jeg mener jo at det er en fundamental svikt fra statens side når man setter i gang en sånn her type prosess uten at man faktisk har sjekket ut mulighetene som kommunene har til å kunne bidra og ha et asylmottak. Da. For Lødingen sin del så handler det jo en og alene om den økonomiske biten, så gjør at vi sier nei, og det burde ha vært noen regler som gjorde at kommuner med spesielle utfordringer ikke var ansett for å kunne bli vertskommuner for asylmottak. Det ville ha vært fornuftig. Det er nok utfordrende å holde orden på kommuneøkonomien sånn som det er i hverdagslivet, og man ikke skal få nok en utfordring som det her da fort kan bli.
0: Det sa han Hugo Bongard Jakobsen, som er ordfører i Lødingen. Lødingen kommune sier altså nei til asylmottak. Vi jobbet i vår redaksjon i dag med å få UDI til å stille opp til intervju i den saken i morgen her hos oss, så det er bare å følge med. Nå skal vi til Westlife. You Raise Me Up.

Det var Westlife sin versjon av You Raise Me Up. I går på våres konkurranse så kom vi jo litt innom Bodø-Glimt sin kamp mot Start, og hvis du fikk den med deg så vet du at det gikk jo veldig fint for Bodø-Glimt. Ble vel 4-1 resultatet i den kampen. Og så er det bare å glede seg til søndag, for da skal Bodø-Glimt møte Brann hjemme på Aspmyra stadion klokka 16.00. Det blir kanskje en litt annen type fotballkamp å få med seg da. Ja, Bodø-Glimt Brann på søndag Aspmyra stadion. Nå tror jeg vi skal begynne å pakke sammen for i dag. Frøydis, du ser opp på meg, er du enig? Ja, og nekka. Så da tror jeg vi skal stenge rødlyset for denne torsdagen. Ted Ivar Paulsen, Frøydis Juliussen og Emily Horn sier ha det bra på januar i morgen.